0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Арман Жидебаевтың орындауында Құрманғазының күйі «Қуаныш».

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы. Ауыл

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы таң, әр күнін шүкіршілікпен бастап, әр атқан таңнан риздық несібесінің күтетін танымы терең тыңдарман, арайлап атқан ақтаңдарыңыз шапағат шуағын шашып, сәттілігімен бірге келсін. Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасын Серікұлы, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Я, қымбат тыңдаушы, біз өздеріңізге білесіздер, әр таңда таңғы тапсырма береміз. Енді бүгінгі тілге тиек ететін бірінші тақырыпты айтып өтейік. Балалар демалысына мән бересіз бе? Сондай-ақ дәл қазір енді Шалқар радио арнасын тыңдап кетіп бара жатырмын.

белгі берегетіңіз, және де сол кішкентай бүлдіршіндермен, балалармен түскен әдемі суретіңіз болса, бізге жолдауға мүмкіндік бар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал енді негізгі тақырыпты тағы да бір айтайын, балалар демалысына мән бересіз бе?

тікелей толқындағы жұмысымыздармен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Қымбат тыңдарман, белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырыпты тағы да бір қайталап айтып өтейін. Балалар демалысына мән бересіз бе? Сондай-ақ сол балаларыңызбен түскен әдемі сурет болса бізге жолдай отырыңыз. Таңғы тапсырма осылай. Ал енді бізге 8700-393-282 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Лаура есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, біз өздеріңізді көлікте тыңдап кетіп бара жатырмыз. Жалпы жазғы демалыс балалардың жылдық бос уақытының айтарлықтай бөлігін алады ғой. Сондықтан да баланың демалысын дұрыс ұйымдастыра білу маңызды мәселенің бірі деп ойлаймын. 3 ай уақытты тиімді, қызықты әрі үнемді пайдалану үшін бәрін алдын ала ретімен жазып жоспарлап алған дұрыс екен. Жоспарда баланың еркіндігіне, қалауына мүмкіндік беру керек деп жазған екен. Жалпы менің енді балаларым дәл қазір лагерде деп жазыпты Лаура ханым. Сізге алғыс білдіреміз. Келесі бізде Алқа есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Жылылық сыйлап жаныңызға жақсы адамдар тап келсін. Алтын алты алаш сыйлап ардақтап, атымтай деп ат берсін. Абыройыңызды Алла көтеріп, төмендемейтін тақ берсін, арғымақ берсін, ат берсін, басыңызға бір Алла бақ берсін дейді. Мінекей әдемі бұл Алқа есімді тыңдаушымыз таңғы батасын беріп жатыр ма? Таңғы тілегін жазып жатыр. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Сондай-ақ келесі Дәурен есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, дәл өздеріңізді тыңдап кетіп бара жатырмыз қазір дейді, белгі беріп жатыр. Сондай-ақ Тұраппек есімді тыңдаушымыз да бізге жазып жатыр. Көлікте өздеріңізді тыңдап келе жатырмын деп амандасуда. Және де Жандос Мырза да дәл қазір қолын көтеріп арнайы бізге смайликтерін жолдап жатыр. Иә, қымбат тыңдарман, балалар демалысына мән бересіз бе деп алып отырмыз енді бүгінгі тақырыбымызды. Сондай-ақ сол бүлдіршіндермен, балалармен түскен әдемі суреттеріңіз болса бізге жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Жеткенімізден жетеріміз, алғанымыздан аларымыз көп болсын. Алаш баласы, баршаңызға тағы да қайырлы таң. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы, микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ үнімізді шар тарапқа таратып отырған Лашын Мұратқызы. Я, қымбат тыңдаушы, бүгінгі тілге тиек етіп отырған тақырыбымызды тағы да бір қайталап айтып өтейін. Балалар демалысына мән бересіз бе? Сондай-ақ со балалармен әдемілеп бір түскен суретіңізді жіберсеңіз болады. Біздің WhatsApp нөмірімізге 8700-393-2282. Ал енді келесі бізде Ерсұлтан Әмірбек Мырза, о, жеркін біздің әріптесіміз жазып жатыр. Арма Шалқар радиосы бармысың, Ерасыл Лашын. Шымкенттен Түркістанға жол жөнекей кетіп барамын, Шалқарды тыңдап. Есік алдынан немерелерім арнайы бассейн құрып бердім балаларыма деген екен. Мінекей бізге суретін жіберіп жатыр. Ерсұлтан Әмірбек Мырзаға алғыс білдіреміз. Ал енді келесі Азизат Мырза, Азизат ханым былай дейді. Қайырлы күн баршаңызға, жұма қабыл болсын. Жазғы демалыс тамаша өтіп жатыр. Қазір заман жақсы ғой. Қаншама балаларға арналған қызықты жерлер көп. Менің де жиендерім бақытты балалық шақтарды бастан өткеріп жатыр. Үйдің жұмысына араластырып жатырмыз. Еңбек етсін деп ортасында кітап оқытамын, 4-5 парақтан қала берсе қызықты ойындар ұйымдастырып мәз боламыз дейді. Өздеріне де бос уақыт қалдырамын, қалаған істерімен айналысады. Сурет салу, лего құрастыру, телефоннан ойын ойнау керек ақпараттарды оқып отырады дейді. Осылай өтіп жатыр жазымыз. Балаға да уақыт бөліп бақылаған дұрыс дейді. Мінекей Азизат ханым сондай-ақ кішкентай осы немерелердің, бүлдіршіндердің суретін жіберіп жатыр. Алғыс білдіреміз. Келесі тыңдаушы бізде былай дейді. Жандос есімді тыңдаушымыз екен ғой, бізге амандасқан болатын, сондай-ақ әдемі мына бүлдіршіндермен түскен суретін жіберіп жатыр. Асхат Мырза, ой шіркін, мінекей бұл тыңдаушымызда арнайы тауда түскен осы бүлдіршіндермен, балалармен тауға барған екен, демалысты әдемі өткізіп жатқан сияқты. Асхат Мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз, бізге керемет суреттерін жіберіп жатыр. Қымбат тыңдарман, балалар демалысына мән бересіз бе деп алып отырмыз бүгінгі тақырыбымызды. Сондай-ақ сол бүлдіршіндермен әдемілеп түскен суретіңізді бізге жолдаңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын. 8700 393 22 82.

көңілдің күйін шерткен әуезді әсем әннен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Иә, қымбат тыңдаушы, бүгінгі тілге тиек етіп отырған тақырыбымызды тағы да бір қайталап айтып өтейік. Балалар демалысына мән бересіз бе деп алып отырмыз. Сондай ақ сол бүлдіршіндермен түскен әдемі суретіңіз болса, біздің WhatsApp нөмірімізге жіберіңіз. Сізден келген біз сол суреттерді статус бөліміне саламыз. Ал енді келесі тыңдаушыларымыз жазып жатыр бізге. Енді амандасып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Марат есімді тыңдаушымыз Шымкент қаласынан ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп амандасып жатыр. Сондай ақ келесі нөмірінің аяғы 4546 мен аяқталатын есімді тыңдаушымыз Алма ханым сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы деп кішкентай бүлдіршіндермен түскен суретін жолдауда. Келесі Серік есімді тыңдаушымыз да дәл қазір бізге амандасып жатыр. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, дәл қазір өздеріңізді тыңдап кетіп бара жатырмыз деген белгі беріп жатыр. Жол үстінде екен Серік мырза, жолыңыз болсын. Сондай ақ бізде келесі Ерлан есімді тыңдаушымыз былай дейді. Ассалаумағалейкум Ерасыл бауырым және радиодан не дейді? Өзіңнің дауысың радиодан естілмесе де қазақ даласының үнін байланыстырып отырған Лашын ханым. Лашын ханым дейді. Балалардың мерекесіне әрине мүмкіндігінше көңіл бөлемін, әсіресе өздерінің жеке мерекесі туған күндерінде міндетті түрде кәуап жасап, отбасымыздан шағын болса да мереке жасап беру біз үшін дәстүрге арналған. Шаратқанның берген ұл қыздарым аман болсын дейді Ерлан мырза. Сол кішкентай бүлдіршіндеріңізбен түскен суретті де жолдап қойыңыз ереке. Ал енді келесі тыңдаушымыз сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы дейді Мақпал ханым. Жаз мезгілін балалар асыға күтетіні белгілі ғой. Мен маусым айындағы жалпы осы демалыста қызықты, көңілді өтіп ұйымдастыруға кеңес беремін. Алғашқы айда баланың ойы да бойы да жақсы демалу керек. Тіпті бұл айда смартфонын сөндіріп тастаған жөн деп ойлаймын дейді. Егер мүмкіндік болса, балаларға арналған демалыс орындарына лагерге жіберген дұрыс. Ол жерге баланың тамақтануы, ұйқысы, демалуы, ойнайтын және шомылатын уақыты қадағаланады дейді. Өз қатарластарыммен баланың демалысы қызықты өтеді. Егер баланы лагерге жіберудің реті келмесе, жазғы каникулдың бірінші айында табиғат аясында жиі отбасылық демалыс ұйымдастырып шомылуға ертіп баруға болады дейді. Жалпы енді қазір балаларымыз бен біз өзіміз көлде демалып жүрміз деп жазған екен. Енді көлде демалып жүрсеңіз бізге суреттерін жолдап қойыңыз Мақпал ханым. Келесі тыңдаушымыз бізде Ерболат мырза амандасып жатыр. Сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы дейді. Қолын көтеріп амандасуда. Қымбат тыңдарман, тақырыпты тағы да бір қайталап айтып өтейін. Балалар демалысына мән бересіз бе? Сол кішкентай ғана бүлдіршіндермен түскен әдемі суретіңізді жолдап қойыңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймын. 8700 393 82. Бұл Шалқар таңы ақпараттық тамдық сазды бағдарламасы.

ай толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбат тыңдарман, бұл шалқар таңы бағдарламасы. Балалар демалысына мән бересіз бе деп алып отырмыз бүгінгі тақырыпты. Енді сондай-ақ балалармен түскен әдемі суретіңіз болса, бізге жолдаңыз дедік. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Келесі тыңдаушы бізде Руслан Мырза, қайырлы таң Шалқар радиосы. Шағзода Мұхаммед ұлымды Алматы қаласы Көктөбеге алып барған сәтімнен сіздерге сурет жолдап отырмын дейді. Иә, мінеке әдемі демалып сол Көктөбеде түскен суретін жолдап жатыр Руслан Мырза. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Сондай-ақ келесі тыңдаушымыз Лариса ханым бізге қайырлы таң дейді. Істеріңіз оң болсын деп жазып жатыр. Жақсы, көп-көп рахмет. Сондай-ақ келесі бізде Талғат есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, ассалаумағалейкум, бала шағаға көп көңіл бөлеміз. Негізі жазатын жіберетін дүние көп, әттең дәл қазір жолда кетіп бара жатырмын, сәттілік баршаңызға деп Талғат мырза бізге мінекей әдемі суреттерін жолдап жатыр. Бірден көрініп тұр, балалармен көп демалысқа баратыныңыз көрініп тұр. Талғат мырза, алғыс білдіреміз. Сондай-ақ тағы бір тыңдаушымыз былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Біз енді жалпы сенбі жексенбі күндері отбасымен бірге саябақтарға, табиғат аясына барып тұруға тырысамыз дейді. Бұл отбасындағы балалар мен ересектер арасында түсіністік орнауына септігін тигізеді, көп мәселенің алдын алады деп жазып жатыр. Сондай ақ бізге әдемі суреттерін жолдауда. Иә, нөмірі, бұл тыңдаушымыз есімін қалдырмаған, енді нөмірінің аяғы 1547-мен аяқталады. Қымбат тыңдарман, есімдеріңізді жаза кетіңіздер. Тақырыпты тағы да бір қайталап айтып өтейін: балалар демалысына мән бересіз бе? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Арнамыздан алыстамаңыздар.

иә, қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Балалар демалысына мән бересіз бе? Сондай ақ сол бүлдіршіндермен түскен әдемі суретіңізді жіберіңіз дедік. Тыңдаушыларымыз әлі бізге жазып жатыр. Маржангүл ханым, сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Бізде балаларға көңіл бөлгенді жақсы көреміз. Мынау саябақта демалып отырған сәттен сіздерге әдемі суретті жолдап отырмын деген екен Маржангүл ханым. Алғыс білдіреміз. О, шіркін, не деген әдемі тамаша сүрет. Ал енді келесі тыңдау ұшымыз бізге мінекей әдемі суретін жолдаған Лариса ханым, кішкентай бүлдіршінің суретін жіберген екен. Өзіңізге де көп-көп рахмет. Қымбат тыңдарман, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы бағдарламасы.

Амансыздар ма, Шалқардың таңғы тілекшілері. Біз Шалқардың бағдарламасының екінші сағатына қадам бастық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы. Алғашқы сағатта өздеріңізбен тілдестік. Енді балалар демалысына мән бересіз бе деген таңғы тақырыпты қозғадық. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Пікірлерінде жазды, сондай-ақ бүлдіршіндердің әдемі суреттерінде жіберді. Әлде бізге суреттерін жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Азиза ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы дейді. Бүгінгі жалпы тапсырма бойынша немерелеріммен қыдырып жүрген сәтімізден сіздерге сурет жіберіп отырмын. Жазғы демалысты көңілді өткізуде келестен Нұрбаева Азиза деп қалдырған екен. Кішкентай ғана әдемі бүлдіршіндердің суретін жіберіп жатыр. Сондай-ақ келесі бізде Мақсұт есімді тыңдаушымызда. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Биыл балаларымыз жақсы демалу үстінде дейді. Дәл қазір көлде түскен суреттерін жолдап жатыр. Мақсұт мырзаға алғыс білдіреміз. Сондай-ақ Айдар есімді тыңдаушымызда кішкентай бүлдіршіндермен түскен суретін жіберуде. Баршаңызға көп-көп рахмет, қымбат тыңдарман. Мінекей Шалқардағы бағдарламасының екінші сағаты басталды. Арнамыздан алыстамаңыздар.

фри толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Ал енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 2001 жылы Қырғыз Республикасының астанасы Бішкек қаласындағы Еменді бақта жазушы Мұхтар Әуезов ескерткішінің ашылу салтанаты өтті. 2007 жылы Павлодарда Қазақтың кәсіпқой халық аспаптар оркестрі құрылды. Ұжым репертуарында ұлттық және шетелдік композиторлардың туындылары бар. 2009 жылы Атырауда Хиуаз Доспанов атындағы жаңа заманауи мұз айдыны сарайы пайдалануға берілді. Ал 2009 жылы дәл осы күні Американың Ньюпорт қаласында ақштағы ең беделді әрі әлемдегі ең ірі музыка фестивалі өтті. Оған қазақстандық белгілі скрипкашы Марат Бисенғалиев қатысты. Әлем жұртшылығына өзін тек қазақстандық музыкантпын деп таныстыратын скрипкашы Ньюпортта Сезар Франк, Рихард Штраус, Карл Дженкинс шығармаларымен қатар қазақ композитор Мұқан Төлебаевтың поэмасында орындады. Ал 2010 жылы дәл осы күні Алматы мемлекеттік қуыршақ театры Прагадағы 14-ші дүниежүзілік қуыршақ өнері фестивалінде гран-при иегері атанды. Қазақстандық ұжым үздік театралдық безендіру мен қуыршақ дизайны аталымында үздік атанды. Ал 2014 жылы 10 адамнан тұратын бір топ қазақстандық Шохан Уәлиханов жүріп өткен бағыт бойынша экспедицияға шықты. Мақсат Шохан Уәлихановтың бағытын зерттеу. 2020 жылы жапондық әнші Ранка Көзімнің қарасы әнін жапон тілінде орындап қазақстандықтарды қазақтың ұлы ақыны Абайдың 175 жылдығымен құттықтады. Сондай-ақ 2023 жылы қазақстандық ұлттық банкі көрнекті оқиғалар мен адамдар сериясынан 125 жыл Темірбек Жүргенов коллекциялық монеталарын айналымға шығарды. 2024 жылы Бурабай ұлттық саябағындағы Абылайхан алаңында елімізде теңдесі жоқ мультимедиалық интерактивті кешен жаңғыртудан кейін салтанатты түрде ашылды. Заманауи мультимедиалық кешен Қазақстандағы ең жоғары технологиялық интерактивті мұражайлардың бірі.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

дәл осындай көңіл күйді көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы. Тараздық дәстүрлі әнші Бақыт Шадырбаев әлемдік рекорд орнатты. Өнер иесі бір сәтке тоқтамай 114 ән орындап дүниежүзілік рекордтар кітабына енді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақыт Шадырбаев 6 сағат бойы ән шырқады. Дәстүрлі әншіні қолдауға тыңдармандары, әріптестері мен жақындары жиналды. Әншінің айтуынша, әлемдік рекорд орнату идеясы бір жыл бұрын туған екен. Өнер иесі ол кеште халық әндерімен қатар отандық композиторлардың туындылары және 10-ға жуық қырғыз әнін орындады. Жалпы бұған дейін бұл санаттағы әлемдік рекорд 101 әнмен тіркелген. Бақыт Шадырбаев 35 жылдан бері дәстүрлі өнерді дәріптеп келеді. Оның репертуарында 400-ге жуық ән бар. Сонымен қатар өнерпаз Қазақстанның 245 ауылында тегін концерт өткізіп, ұлттық өнерді насихаттап жүр. Рекордтарды тіркеу бойынша ұйым өкілдерінің мәліметінше, биыл әлем бойынша тіркелген барлық рекорд арнайы жинақ болып жарық көреді. Басылым 7 тілде аударылып, 200 мемлекетке таратылады. Сонымен бірге ұлттық кітапханалар қорына тегін жолданады.

Ару Алматыдан иіс қазаққа тарап, көтеріңкі көңілгімен қызықты әрі тартымды тақырыппен жанды жадыратар әсем әндермен әуе толқынына шығатын Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қостанайда Таза Қазақстан бағдарламасы аясында таза ойындар өтті. Іс-шараға Жасыл ел жастар еңбегі жасағының 100 сарбазы қатысып, 5 командаға бөлініп, аумақты тазалау бойынша өзара сайысқа түсті. Қатысушылар демалыс аймағына іргелес аумақты тұрмыстық қалдықтардан тазартып, жиналған қоқысты сұрыптады. Экологиялық сайыс қорытындысы бойынша ең көп ұпай жинаған команда жеңімпаз атанды. Нәтижелерді бағалау кезінде жиналған қалдықтардың көлемі мен оларды сұрыптау сапасы ескерілді. Жеңімпаздар мен барлық қатысушылар ынталандыру сыйлықтарымен марапатталды. Акция қорытындысы бойынша қатысушылар шамамен жарты тонна тұрмыстық қалдық жинап, оларды сұрыптап, әрі қарай қайта өңдеуге және кәдеге жаратуға жіберді. Таза ойындар форматы пайдалы экологиялық бастаманы командалық сайыспен ұштастырып, жастардың экологиялық мәдениетін арттыруға, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауын қалыптастыруға және қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін насихаттауға мүмкіндік берді.

Қадірлі тыңдарман, мерекелі-берекелі күндеріңіз көп болсын. Шілде айының 24-ші жұлдызы бақытты күндердің бірі болып, әрістеріңіз сәттілікпен өрілсін. Сіздер Шалқар таң ақпараттық таңсыз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Арайлап атқан таңның шапағы шашылатын кез берекелі уақыт саналады. Сондықтан болар, ерте тұрған адамның ырысы артық деген. Ендеше ерте тұрған баршаңыздың ырыс несібелеріңіз молынан болсын. Әрістеріңіз сәттілікпен өрілсін, қымбат тыңдаушы. Ал енді бағдарламамызды әрмен қарай жалғастыра отырайық. Қостанай облысында Арқалық қаласының 70 жылдығына және көрнекті тарихшы этнограф Өзбекәлі Жәнібековтің туғанына 95 жыл толуына орай Арқалықтың Ақ таңы драмасының премьерасы өтті. Қойылым қаланың қазақ жасөспірімдер театрында көрермен назарына ұсынылды. Мерейтойлық қойылымға еліміздің мәдениет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері арнайы қатысты. Арқалықтың Ақ таңы драмасы өңірдің өткені мен бүгіні, ел дамуына өлшеусіз еңбек сіңірген Өзбекәлі Жәнібековтің тағылымды өмір жолымен тарихи қызметін көркем тілмен бейнелейтін сахналық туынды.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

қымбат тыңдарман, осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Алғашқы сағатта белсенді болған тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы. Я, қымбат тыңдарман, келесі аптада өздеріңізбен қайта тілдесеміз. Шалқар таңы бағдарламасында белсенді болыңыздар. Әр алғашқы сағатта білесіздер, өздеріңізге таңғы тапсырма береміз. Сондықтан да WhatsApp нөмірімізді жазып алыңыздар. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушыларымыз болса 8700-393-22-82. Осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Қуанышымен келген қасиетті жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын ағайын.

0: Елордада сағат 9.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Иман батыр жырын тыңдауға шақырамыз. Иман батыр жырын белгілі халық ақыны Омар Шипин жырлаған. Шығарма 1940 жылы Қостанай облысындағы Обаған ауылында жазып алынып, Орталық ғылыми кітапхананың сирек қорына сол жылы тапсырылған. Мәтін осы түпнұсқа негізінде дайындалған. Сонымен Иман батыр жырын жыршылар Алмас Алматов пен Ләззат Жанаманованың орындауларында тыңдаңыздар.

біз шата боп азырақ тоқталайын осыған кеп. Ағарыш жанарыс пен дегарысты айтады сол себептен үш жүзде. Ұлы жүзден үлкені ағарыстан тарайды жанарыстан.

қыпшақ, найман қоңырат және бар бұған таяу керей уақ. Өзгесін осы жерден тоқтатамын, қыпшақтан ақтан ұлы туды ойбасай. Қыпшақтың ойда қырда ұрды.

арманның жолдасы еді батыр жабай, ежелден мекен еткен жері торғай. Еке бол сол араны қорғаймын деп айқайлап атқа мінген садақ толғай. Ахмет шенді төре шекірейген, орыстың ұлығынан шекпен киген, торғайды ұлықтарға сатпақ болды, сон естіп ер иманның жаны күйген. Ер иман атқа мінді батыр жабай, жауға жер бермейміз деп салып айқау, патшаның шеңгеліне түсіп жатыр қазақтың жаны.

құлықтың бекінісін. Жібердер деп қуалап қойдай қырып солдаттарды, оққышты сол соғыстап басы қарау, ереді судай ішкен қызыл қанды. Кенекем осы жақта жүрген.

Ен кем екенін, күнім жанның сүйікті бәйбішесі кен екенін, сон естіп батыр кене заланды, жауыма қайтарам деп кеткен кегін әй. Кенекем ашуланып, жауға аттанды жанына, иман менен жабай далды. Адырлы байтақ деген қос қалаға бас болып, иман батыр асыр салды. Айтыпты жұрттың бәрі, көрмедік деп ырза боп артық туған ер иманды. Соғыста өлмей тірі қолға түскен 300-дей тұтқын қалды адамдардай. Қаланы күл қып өртеп, көк күшіріп, мал жан бәрін тегіс жинап алды. Араға екі жақтан адам жүріп, қайтарды бітім менен күнім жандай. Қолына күнім жаны қайтқаннан соң, қайтарды тұтқындағы адамдарды.

жақтап жан жақтан жау кернеген сарыарқаны ей, күзетіп солдат тұрды Ақмоланы ей, бастығы аға сұлтан жауыз Құлжай. Омбыда губернатор өзі тұрып толтырып солдат қойды Қызылжарға. Генерал мың солдатпен шодыр жатты аралды кіндік деген обағандай. Күндіздің қарауылға адам қойып орнатты сең бір күн қарабаға. Әр жерде қамал қорған бекет салды өй, берісін ұйқысмырын мен атбасарға. Арқаны жан жағы

өзгесін жігіттердің қонақ қылып, әр үйге алып кетіп жасады айдай. Шаңғабыл сол әскердің бәрін қырды, хабарсыз жатқан.

болмады қаншама адам жабылғандай. Құтылып қалың жаудан азар зорға, ұстатпай түсіп кетті батпақ сорға. Мылтық пен байтабынды сорда атып таң ата бәрі келді наурызбайға. Ерттеулі аттарының бәрі даяр, тездетіп мініп алды наурызбайды. Наурызбай қалың топты жарып өтті.

Кен екен күңіреніп ауды сонда барды да Балқаш көлін қоныстан дәуірей. Соңынан кен екенді қарауылдап Наурызбай батыр иман туыстады. Арал бар қамау деген сол

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Иман батыр» жырын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Алмас Алматов пен Ләззат Жанаманова. Радиожобаның авторы Ахан Абдуәлі. Жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыр жобасы бойынша Жидебай батыр жырын тыңдауға шақырамыз. Жидебай батыр жырының жырлаушысы мен жинаушысы белгісіз. Шығарма 1927 жылы Семей өңірінде хатқа түсіріліп, 40-шы жылдары орталық ғылыми кітапхананың сирек қорына қабылданған. Жырдың басында қара сөз бен өлеңді араластыра отырып берілген шежірелік мағлұматтарды қазақ халқы ауызша тарихнамасының өзге де үлгілері қуаттап растайды. Жырдың мәтіні аталған түпнұсқаның негізінде дайындалған. Жидебай батыр жырын жыршылар Зүлфия Баймырзаева мен Алмас Алматовтың орындауында тыңдаңыздар.
2: Жидебай батыр орта жүз арғын, хан Абылайдың тұсында шыққан. Мейрамның қарқабат дейтін қатыннан туады. Болат қожадан түйте туған, ақшадан бошан туған, түйтеден тымырсық пен сары туған. Мұнан Танас пен Майқы туған. Танас 4 болс ел, Майқы 2 болс ел. Тұрағы қарғалы, Майқыдан Әлтеке сарым туған. Әлтекенің дос деген баласынан Жидебай туады. Хан Абылай заманында шығады. Жидебай Абылай тұсында хәм би билік айтып, хәм жұртына бас болады. Сарыарқаға қазақ, қалмақ, жоңғар, торғауыт таласқанда еңбегін сіңірген ердің бірі болады. Бақсылардың бақсысы әруақ шақырып, батырларды сынағында айтатын ерлері мыналар болатын.

Осы Жидебай батырдың шешесі түрікпен қыз екен. Жасында өліп жетім қалған екен. Екінші шешесі ажар деген күн көрсетпей кемдік көрсеткенде, балалар, шешең сені күтеме деп сұрағанда...

дейді екен. Қанша көтерсе де өгейлік артып, 15 жасқа жеткен соң қашып, Абылайдың қолы аттанып кеткен екен. Әкесінің көк бесті атына мініп, соның артынан қашып жөнелді. Біраз жүрген соң көзіне бірнеше нәрсе елестеп, мұңы сары ойына түсіп, басынан кешкен уақиғасы өгейлік көріп, көрген кемшілігін ойына алып, хәм қалмақ, қазақ, қырғыз, торғауыт, жоңғардың шабысып, қазақ, сарыарқаға орнаймын, ер жігіт, көк ала тудың астында сайран етіп, әйелдің алма бет артуын сүйеміз деп, шеру тартқан жортуылшы батырлармен бірге жүріп, ханның оң тізесінен орын алып, билік сүрсем деп, зар айтып жылап жөнелді.

Осылай деп бірнеше күн жол жүріп, аз ғана емес мол жүріп, қалың түл үйдің ішіне кіріп, жұлындай жерден шыққан түтінге келеді. Бір қараша үй екен, ішінен бір сәлделі қарт адам шықты. Жидебай сәлем берді. Сәлемін алып, а жидем келдің бе? Сардаланы көрнеткен даусын естіп тосып отыредім түстеді. Жидебай түсіп кірді, қазанға су құйып ет асты. Балам үш жылғы ту жайынның етеді, жедеді. Тәтті ләззатты дүниеден артық екен. Мен жөн сұрауға қорықтым. Балам қолың жай бата берейін деді. Мен не сұрауымды білмей, қолға барсам қайтеді, дедім. Сонда қарт айтты. Қолыңды жай жиде балам берем бата, сөз айтып тілегенің атын ата, кемшілік бастан кешкен бүгін кетіп, қаяулы жүрегіңе көңілің қолға ауып кеткен екен. Сұрамай балам тілек қалдың қата, түлкісін қос ақ берген бердім саған. Көрмесің кемшілікті бітпей шаха. Батырлар қамал бұзған бұрын сенен, күндес боп жұмысыңа әркім қапа, көрерсің өміріңде талай қызық, қызықты өмірменен жүзге таға, жылаған көз жасыңа қабардар боп, даруға мен бір келген балық шата деп бәтесін берді дейді. Жидебай алдына екі түлкі жүре берді, артынан еріп бірнеше күннен кейін Абылайдың қолын тапты, Алатаудың ішінде жоңғардың қолын аңдып, бірін бірі алыса алмай жатыр екен, жолдың шетіне келіп бұлда түсті. Қолдың мұны менен жұмыс жоқ, баланың келгенінен ісі жоқ. Жоңғардың сезен деген батыры қазақты бір кезеңнен асырмай, жиде бала ойқастап жүріп, аңдушыға барды. Әдіс ойлап көйлегін ту қылып, бозаттың бір жағын қарайтып, бір тарауын жерден шырайын алып, ойға түсіреді. Айналғанда ақ жағын көрген кісі туыстаған бозатпен келді деді, қара жағын көрген кісі қаратпен келді деді. 500 бозат тушылар бара берсе, мыңнан кісі болса, ойлайды. Мұның қолына 10,000 кісі қосылды. Тал түсте қараушы хабар беріп, жоңғар жұрты білінді. Абылайлап, жауғашылап, жидебала соңына түсті. Одан хабарланып, Абылай қол шауып, жидебай батыр көкбестімен жауға жетіп, түріп түсіргенде жоңғардың батыры сезен кезігіпті. Жидебайдың алдынан қарсыласты дейді. Сонда сезен айтты. Кімсің жасыл? Екенсің жаным шикі, қайт дейді. Сонда жидебай батырдың айтып тұрған еді.

көрсетем саған Зенай, ой деді. Сонда Зенай айтты мына сөзді.

Алатаудан ең бар еді. Жас бала жетпеді ме сарарқаның даласы? Мен жүршіттің шынарыстан панасы. Қашқан жауға қатын ер деп сөйлейді, бөрісімін деп сөйлейді қазақтың бітте. Ей баласы, ей. Көксіңгі мені түйрейін, бер таман жанашы. Қаныңды ұрттап шейін, бері таман жанашы. Егінде Жидебай батыр тап бергенде, көксіңгіні сермегенде, айпалтамен қатты қағып сындырып, Сезен батырды өлтіріп, сол сапары бәйге алып, елге оралды дейді. Енді қашқан жау қашып, түсіргенін түсіріп, қанға келіп, қандайлық олжа түсті. Кім қашырды, Сезенді кім өлтірді деген сөз болды. Әр батыр мен қашырдым, мен түсірдім деген дау туады. Жидебай бала, мен қашырдым. Бастап айтып қанға келіп, таласып тұрып алды. Сонда Бөгенбай, Қабанбай, Абылай үшеуіне Жидебай былай деп тұр еді.

садақшы менің айзагер, айбатты батыр кемеңгер, бәйгісіне таласта, ой, біз секілді жасылдың әйелер, ой. Қара бастуды қан беріп, жауды жүрдігі меңгеріп, пайда күнәм болмаңыз, еңбегін жеп асылдың әйелер, ой. Деді сонда Бөгенбай мынаны айтып, қан менің халыққа жариялап тұрған жер еді. Не деп талас қыласың абыройлы балаға, қара бастуды қан бермес өтірік даукеш жалаға, ой. Қаннан сыйды алғандар жас еңбегін талғандар өтірікпен қанама, ой. Жортуыл басы болады жор

0: қан қолбасы қойып, торғауыт нарын құмынан ауып, ұса серенді жеңіп, жидебай ақылымен әр жорықта бәйгі алған екен делініп отырады.
1: Сіздер Батырлар жыры сериясынан Жидебай батыр жырын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Зүлфия Баймырзаева мен Алмас Алматов. Радио жобаның авторы Ахан Абдуәлі. Жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сәулет Аудаеваның орындауында Мұхиттің әні Ағы ес.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнайы келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды, токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180 кг.

0: көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, не салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы салмалды, мен осы салмалды алып, сразу балалар әкетпеді, сол ұнақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққан. Давлениемді қаңғысыма 130-125-ке түсірді. Мына мен салмал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп қазір жақсы жүремін. Ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, жегіңіздер болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда Нео саумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған Нео саумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Нео саумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған биесті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Сүйінбайдың нағашыларын айтқаны. Сүйінбай жас кезінде іле бойында отырған нағашыларына барады. Бір кезде Сүйінбай ауылына мінер ат, сойыс алып тұратын нағашылары, кейін кедейленген Сүйінбайды менсінбей сыртқа тепсе керек. Сонда Сүйінбай былай деген екен. Деп келдім Алатаудай нағашым бар, демеймін нағашымда аласым бар. Көруге құштар едім анам жұртын, қария қатқа жүйрік данасы бар. Армысың шолақ етек нағашылар, ішінде жиренімен қарасы бар. Анаммен емшектесең құлан төре, жыландай ысқырмашы қарашы бар. Тағы да сәлем бердім нағашылар, көңілдің қазыналы қаласы бар. Жасыңнан қара қазан тәш төредің, бұрмайды атпасында жолаушылар. Үш жұрты ер жігіттің болуш еді, Бағдәулет біреуінен қонуш еді, өз жұрты сыншыл деген, міншіл деген жиенді нағашы жұрт тануш еді. Жиені нағашыдан алуш еді, бермесе үй сыртынан торуш еді, бұл ауыл ырымда әлде ұмытқан ба, ортаға барын қазақ салуш еді. Сапырып сарығымызға қануш еді, батасын дүйім жұрттың алуш еді, бермесе нағашылар қонағасын ақындар қызыл тілін жануш еді. Нағашымын отырған тәш екен ғой, төрт түлік мал біткенге мас екен ғой. Етке қосып қайнатқан ұлтарағын доңыздай қорсылдаған мас екен ғой. Демесі мына жиен аш екен ғой, жесеңде тары талқан ас екен ғой. Қаңтарда қар сұрасаң бермейтұғын қайырсыз пейілі тар тас екен ғой. Тағы да бір нағашым жапар құлды, әділдеушет қақ жарған қарағылды. Ақсын жеп қойыпты сар бөпенің, көргем жоқ дүниеде мұндай сұмды. Мінезің секілді екен нағыз шүршіт, бір кезде жүрушедің іші біркіт. Ақсын жейді екен нашарлардың, жүрмекен нағашымды түлен түртіп. Тағы да бір нағашым асқар төре, бұзық едің тонаушы жастан төре. Ұрлығың бойға жиған құт болды ма, салдырдың үй жайыңды тастан төре. Тағы да бір нағашым, маңқасы бар, мойнында жезден таққан алқасы бар. Бақсы мен балгерлердің бәрі сізде қозатын кешке жақын арқасы бар. Тағы да бір нағашым Әбілғазы, жеген ұрлық еті қысы жазы, шөмішпен қатын қалаш басын ұрып, іргеден кіріп жүрген сүмсік тазы. Өлеңім елгін аған бақталайым, асыл сөздің маржанын ақтарайын, күтпеді деп нағашым да даттамаймын, осымен қош-қош айтып аттанайын.

0: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілдігі шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Жалғас Сәдуақасовтың орындауында «Інілеріме күйі».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серік Ибрагимовтың орындауында Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған Талғат Сарбаевтың әні «Пысық жеңгелер ай».

Етінен азық алдым сылықсын қасын қарақ үзінге. Оқ тамақ төсінен кей әбау құзыр әбау бақтын маттайты байтақ екі майына. Үші май, ерді май, қыздар ай, қырғын ай, қырбасында қыр ойнақ. Күндіз мәжіліс түнді ойнақ екі майына. Айтты бар, қайтты бар, қыздарға сәлем, айтты бар жиналық.

0: Аз қалдым сұлықсың, қасын қара қызың кей. Оқ тамақты өзің кей, әбау қыздар, әбау бақтан маттай туайтақ, екім ауынақ. Үшім ай, дертім ай, қыздар ай, қырғын ай, қырбасында құр ойнақ. Күндіз мәжін үстінді ойнақ, екім айнақ. Айты бар, қайты бар, қыздарға сәлем, айты бар, жиналған қыз бозы бала. Ой, қосылы бәңге сала.
1: Сарының әні орындайтын Айгүл Елшібаева.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ Елорданың бірқатар нысанында іске қосылды. Қала әкімдігінің мәліметінше кері санақ көрсеткіші шолу дөңгелегі мен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының ғимаратында орнатылған. Таблода нақты уақыт режимінде сайлауға дейін қалған күн саны көрсетіліп, Елорда тұрғындары мен қонақтарына алдағы маңызды саяси науқан туралы еске салып тұрады делінген хабарламада. Түркістан облысы Сарыағаш ауданында жауын шашын салдарынан бірнеше елді мекенде тұрғын үйлердің аулалары мен көшелерді су басты. Аймақтық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, Дарбаза және Ердәуіт ауылдарында 8 жеке тұрғын үйдің ауласына және 3 көшеге жаңбыр суы жиналған. Су деңгейі шамамен 40 сантиметрге дейін жеткен. Оқиға салдарын жою жұмыстарына төтенше жағдайлар департаментінің 12 қызметкері жұмылдырылған. Қазіргі уақытта жаңбыр суын сору және қауіпсіз арнаға бұру жұмысы жүргізіліп жатыр. Сарыағаш ауданы әкімдігінің хабарлауынша, нөсерден кейін келген су ағыны Құргелес ауылдық округіне қарасты Ағы елді мекеніне де жеткен. Жағдайды тұрақтандыру үшін су жаңа талап елді мекен аумағындағы қаратұқым қашыртқысы арқылы Сарысын каналына бұрылып жатыр. Ішкі істер министрлігі талапкерлердің Ішкі істер министрлігінің ведомстволық білім беру ұйымдарына оқуға қабылданғаны туралы жалған SMS хабарламалардың тарап жатқанын мәлімдеді. Министрліктің хабарлауынша, қазір қабылдау науқаны әлі де жалғасып жатыр. Іріктеудің барлық кезеңі аяқталған жоқ. Қабылдау науқанының қорытынды нәтижелері конкурстық іріктеудің барлық кезеңі аяқталып, қабылдау комиссиялары тиісті шешім қабылдағаннан кейін ғана қызмет полис ақпараттық жүйесіндегі талапкердің жеке кабинетінде жарияланады. Қызмет полис ақпараттық жүйесі талапкерлердің оқуға қабылданғаны туралы SMS хабарламалар жібермейді. Жақын жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары қайтадан әлем елдеріне тариф енгізді. Бұл жол президент Дональд Трамп қосымша кедендік баж салығын дүние жүзінің 60 мемлекетіне салды. Оның ішінде Қазақстан да бар. Вашингтон тарифтерді 1974 жылғы сауда туралы заңның 301 бабына сүйеніп енгізіп отыр. Мәселен, былтыр Трамп әкімшілігі америкалық тауарға жоғары баж салатын елдерге қарымта тариф енгізген еді. Ол кезде елімізге 27% алым белгіленген. Алайда Америка Құрама Штаттары жоғарғы соты бұл шешімді заңсыз деп танып, күшін жойған болатын. Енді Вашингтон жаңа тізімге енгізілген елдер мәжбүрлі еңбекпен өндірілген тауарлардың өз нарығына енуіне жеткілікті тосқауыл қоймаған деп отыр. Сондықтан бұл мемлекеттердің көбіне 12,5% тариф белгіленген. Ал Аргентина, Канада, Мексика, Ұлыбритания, Үндістан және Индонезия сияқты мәжбүрлі еңбекке қарсы заңнамасын күшейткен елдерге 10% мөлшерлеме қолданылады. Жаңалықтарынан, 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астана әлемдік киберспорттың орталығына айналады. Болашақ ойындарының ерекшелігі онлайн ойындар мен кәдімгі спорт түрлерін бір алаңда ұштастырады. 35-тен аса елден келетін қонақтарды қарсы алу үшін еріктілер дайындықты пысықтап жатыр. Ойындар кезінде 800 волонтер тұрақты жұмыс істейді, тағы 200 адам резервтік құрамда болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы Қазақстан

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жігер Ауыппаев, Ақбота Нұрдың орындауларында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Есекеевтің әні «Өкінбе сен».

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Жақсы келді Кемаловтың орындауында Әбілахат Еспаевтың әні «Туған ел».

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: таза. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында халық күйі болғын сусар.

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең, талғамы таудай тыңдарман. Өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Бүгін 24-ші шілде күні жаңа жасын қарсалып отырған туған күн иелерін шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Таңыңыз нұрлы, күніңіз шуақты, ісіңіз қашанда берекелі болсын, қуаныш иесі. Шалқармен бірге шабыттаныңыз. Ал енді бүгінгі күні жаңа жасын қарсалып жатқан жақынына деген жылы лебізін, шынайы тілегін жолдаймын деген тыңдаушы бар болса, онда WhatsApp нөмірімізді жазып алыңыз. 8700 393 2282. Дәл осы WhatsApp нөміріне өзіңіздің құттықтау хатыңызды жолдасаңыз болады. Бізден бір өтініш, сол туған күн иесінің аты жөнін толық жазыңыз. Қай өңірдің тумасы, жасы нешеге толып жатыр, және сізге ол кісі кім болады, және сол туған күн иесінің бойындағы қандай қасиеттерді ерекше бағалап құрметтейсіз, соның барлығын қамти отырып өте сауатты, қатесіз хат жолдасаңыз екен. WhatsApp нөмірімізді тағы да айталаймын: 8700 393 2282. Ал бүгінгі күні 24-ші шілдеде жаңа жасын қарсалып жатқан туған күн иесі, сіз үшін бүгінгі күн тек қана жақсылықтың, бақыттың бастауы болсын. Туған күніңіз тек жақсылығымен, қуанышымен келсін.

Яқымбатты радио тыңдарман, жастарымыздың рухы биік, арманы асқақ болсын. Еліміз қашанда өркендеп дами берсін. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 24 шілдеде жаңа жасын қарсы алып, шаттанып, қуанып отырған барлық туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтаймыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Бізге көптеген жазбалар келіп жатыр, соның ішінде серік тыңдарманымыз. Ассалаумағалейкум, шалқарым, шарықтай бер. Мерейтойын құтты болсын, мен қашанда Шалқар радиосымен біргемін дейді. Соңы 16-10-мен аяқталатын серік ағамыз өзінің осындай әдемі ықыласын жазба арқылы жеткізіп жатыр. Сонымен қатар Салтанат есімді тыңдарманымызда хат қалдырыпты. Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздерме Шалқар радиосы. Бүгін Май ауданы Көктөбе ауылының тұрғыны, 10 баланы дүниеге әкелген алтын құрсақты анамыз Арынова Қаламшаш 80 жасқа толып жатыр. Анамыздың бүгінгі туған күні шын жүректен құтты болсын. Және де биыл ата-анамыздың шаңырақ көтергендеріне 63 жыл толуда. Жаратқан ием анамызға ұзақ бақытты ғұмыр берсін, деніне саулық, басына амандық, ортамызда аман есен жүре берсін, немере шөберелерінің қызығын көріп, шөпшек сүйуді алам нәсіп етсін деп құттықтаушылар балалары осындай әдемі хат жолдаған екен. 80 жасқа толып жатқан Арынова Қаламшаш апамызды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығыңыз қуатты, ғұмырыңыз шуақты болсын. Балашаға, немере жиендеріңіздің ортасында, шөберелеріңіздің ортасында мәуел бәйтеректе солардың ақылшысы болып жүре беріңіз, және олар да сіздің ақ батаңызбен көгеріп мың жасасын. Сонымен туған күн иесінің құрметіне әсем ән жолдаймыз.

Ақжаулықта апаларымыздың құрметіне шырқалған әсем әннен кейін тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдарман, қазақ руханиятының алтын діңгегі ару Алматыдан танымы терең талғамы таудай тыңдаушыларымызға жалынды сәлем жолдаймыз. Келіп жатқан келесі жазба бар. Бүгін Гүлжан Мұхамадиеваның туған күні дейді. Яғни қазақ радиосы мен Шалқар радиосының ардагері ақын жазушы Батыр Рафаэль Ниязбектің үйіндегі апайымыз 25 шілдеде 78 жасқа толады. Президенттің атынан алғыс хат алған табыс сыры мемуарлар естелік кітабының авторы Гүлжан апайымызды туған күнімен құттықтап, асыл жар бола білген ардақты ана, немересіне шөбере сүйіп отырған әже, ақын ағамыздың шығармаларын насихаттап үлгі өнеге бола білген Гүлжан Мұхамадиеваға Шалқар радиосының ұжымы зор денсаулық тілейді. Шын мәнінде бүгінгі күні өзінің жаңа жасын қарсалуға дайындалып жүрген, яғни 25 шілдеде 78 жасқа толатын Гүлжан Мұхамадиева апайымызды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңізге жарқын да мағыналы өмір, көтеріңкі де кіршіксіз көңіл, деніңіздің саулығын, отбасыңыздың амандығын тілейміз. Қызыққа толы ғұмыр кешіп, көпшіліктің ыстық ықыласы мен құрметіне, ризашылығына бөлене беріңіз. Абырой биігінен ешқашан да түспеңіз деген ниетпен өзіңіздің құрметіңізге Шалқар радиосы атынан әсем ән тарту етеміз.

Арайлап атқан таңдардың шуағын көру бір бақыт, жаныңа жақын жандардың шырайын көру шын бақыт дейді. Ендеше қымбатты радио тыңдарман, өздеріңізге жақын жандарыңыздың ортасында бақытқа бөленіп, шаттыққа кенеліп, жүре беріңіздер. Туған күн иелерін тағы да шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Бізге Тұрғанбековтер әулеті жазып жатыр. Қанат Жайсангүл есімді тыңдармандарымыз былай дейді. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мөлдір ханым, бүгін інім Әбілов Бақыт Қанатұлының туған күні еді. Бақытты, денсаулығы мықты болсын, дені сау болсын, бала шағасының қызығын көріп аман есен жүре берсін деп бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Құттықтаушылар нағашыларың Тұрғанбековтер әулеті деп көрсетіпті. Жаңа жасын қарсы алып жатқан Абилов Бақыт Қанат ұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы, ырыс дәулет шаңырағыңыздан кетпесін, несібеңіз әрдайым мол болсын, өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз жақсылық болсын. Бақыт есімді інісінің құрметіне, жиен інісінің құрметіне Тұрғанбековтер әулетінің атынан әсем ән қабыл алыңыз. Туған күніңіз құтты болсын.

Тірлігіңді тербетеді санарман, көңіл айдын ақ тілекпен тазарған дейді. Ендеше бүгінгі күні туған күнінде әдемі тілек тыңдап, жаны жадырап отырған барлық қуаныш иелерін шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. 24 шілде жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иесі бұл күн сіз үшін тек қана бақыттың бастауы болсын. Ал тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Егер дәл қазір құттықтау хатын жолдаймын десеңіз, WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Маржангүл есімді тұрақты тыңдаушымыз хат жазып үлгеріпті. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының жүргізушілері, өздеріңіздің еңбектеріңізге жеміс тілейміз және толағай табысқа кенеле беріңіздер. Ақтөбе облысы Алға қаласының тұрғыны, әрі апам, әрі құрбым болып кеткен Маржан Төлеуқызын келіп жеткен жаңа жасы, яғни 70-ге толуымен шын жүректен құттықтаймын. Мықты денсаулық тілеп, өрбіген ұрпағының қуанышын көруді жасын. Жас қосылып, әдемі қартаюды нәсіп етсін. Ізгі тілекпен Маржангүл деп көрсеткен екен. Ақтөбе облысы Алға қаласының тұрғыны, сіздің апаңыз әрі құрбыңыз болып кеткен Маржан Төлеуқызын 70 жасқа толған туған күнімен бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өмірдегі бар жақсылық атаулы сіздің өмір тарихыңыздан табылсын. Айналаңызды тек қана жақсы ниеттегі адамдар қаумалап, жаныңыз тек қана жадырап жүруіне біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Туған күніңіз құтты болсын, Маржан Төлеуқызы.

қайнар мен сусындап отырған барлық тыңдаушыларымызға жалынды сәлем жолдаймыз. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Ал енді бүгін 24 шілдеде жаңа жасын қарсы алып шаттанып қуанып отырған туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Кеудесін қуаныш кернеп, көңілдері ақ тілекпен жадырап отырған әрбіріңізге бүгінгі күн тек қана жақсылықтың, бақыттың бастауы болсын дейміз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Келіп жатқан әрине жазбалар өте көп. Соның ішінде Саламат есімді тыңдарманымыз, Саламат, Лира, Мейірім есімді тыңдармандар былай деп хат қалдырыпты. Қайырлы күн, Орал қаласының тұрғыны Кенжебайды мерейлі 40 жасымен құттықтап, деніне саулық тілейміз. Бота екеуі балаларының қызығын бірге көрсін. Қаратөбе ауылынан апа жездесі Саламат, Лира, жендері Ғабделхайыр, Мейірім деп көрсеткен екен. 40 жасқа толып жатқан Кенжебай есімді туған күн иесін бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Әрине тілейміз бақытты өмір, ашық аспан, жалғанда тілек бар ма одан асқан. Аман боп отбасы мен бауырларың жалғансын, ақ таңдарын нұрын шашқан деген әдемі тілекті туған туыстарының апа жездесінің атынан жолдамақпыз. Және туған күн иесі Кенжебай мырза, алдағы әрбір күніңіз тек қана қуанышқа толы болсын. Қайда жүрсеңіз де абыройыңыз асқақ болып, жолыңыз ашық болсын. Шын жүректен тілекшіміз. Туған күніңіз құтты болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, көңілді әннен кейін тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Сіздердің көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып, әрбір істеген істеріңіз берекелі болуына біз шын жүректен тілекшіміз. Алдағы екі күндік демалыстарыңыз сәтімен ойдағыдай өтсін. Жақын жандарыңызбен өте бір керемет сәулелі сәттеріңізді өткізіңіздер. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Бақыт жадыралығызы жазып жіберіпті біздің тұрақты тыңдаушымыз бұл кісі. Қайырлы күн Шалқар радиосы дейді, сәлеметсің бе Мөлдір? Алматы қаласы Жетісу базары Көктөбе сауда орталығындағы белгілі бір компанияның менеджері Арслан Амангелдіұлына, жүргізушісі Нұрғалы Амантай Нұрисламұлына, сондай ақ көмекші Бақытбек Сейдахмет Аманжолұлына жалынды сәлем жолдап қояйын. Үлкен алғысымды білдіргім келеді. Тоңазытқышымды үйіме кіргізіп орнатып бергендер үшін. Қазақтың қайсар ұлдары, жолдарың әрдайым ашық болсын. Халықтың алғысын алып, саудаларың жүрсін, жұмыстарың алға басып, кәсіптерің тек қана нәсіпті болсын дейді. Ата-аналарыңа мың алғыс, сендердей ақылды ұлдарды өмірге әкелген үшін, жақсы тәрбие берген үшін, отбасыларының ортасында аман жүріңдер және сол компанияға алғысымды білдіргім келеді. Тоңазытқышты халыққа тиімді бағада сатып жатыр дейді. Еңбектеріңіз еселене берсін. Ізгі ниетпен Бақыт жадыралығызды деп, мінекей қаншама керемет мынау Арслан, сондай ақ Амантай, Бақытбек, Сейдахмет есімді тыңдармандарымыздың шапағатын көріпті. Сол кісілердің, ер азаматтарымыздың көмегімен жақсы бір игілікті іс атқарылғанға ұқсайды. Енді қыз балалар әсіресе осындай бір қамқорлықты көргенде жанымыз жадырап, сондай бір керемет күйге енеміз ғой. Сондықтан да Бақыт жадыралықызы да сондай бір керемет қазақ азаматтарының жылуын көріп, ризашылығын білдіріп, Шалқар радиосы арқылы рахметін айтып жатыр екен. Біз де сол есімдер аталған жігіттерге алғыс айтамыз, жалынды сәлем жолдаймыз. Алдағы уақытта да елдің ықыласына бөленіп, кәсіптеріңіз тек қана алға баса берсін. Сондай ақ келесі жазба бізге Құлсары қаласынан Роза есімді тыңдаушымыздың атынан келіпті. Сәлеметсіздер ме? Бүгін шаңырағымыздың кенжесі, ерке қызымыз, қайынсіңіліміз Алтын көздің туған күні. Жасы құтты, берекелі болсын, алдымызда аман есен жүре берсін. Біз Алтын көзімізге бар жақсылықты тілейміз дейді. Құлсары қаласынан боламыз деп көрсеткен екен. Роза ханым, алғыс айтамыз. Қайынсіңіліңіз Алтын көздің жаңа жасы тек қана жақсылығымен келсін. Ісіне табыс, деніңе қуат, әр күніне шуақ тілейміз. Жаңа жасы жарқырап, тек қана туған туыстарын бақытқа бөлеп, әрбір ісі берекелі болуына Шалқар радиосы атынан шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Жаңа жасыңыз жақсылығымен келсін.

иә, бізді тыңдап отырған барлық тыңдаушыларымызға той думан болсын, өмірлеріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан да таусылмайтын деген әдемі шынайы тілегімізді жолдаймыз. Әр күндеріңіз шуақты болсын және жаздың жайдарлы күндерінде барлық ойға да қолға да алған істеріңізге 100% нәтиже тілейміз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қашан да қосулы. Бүгін 24 шілдеде жаңа жаздың қарсы алып жатқан немесе шаңырағында қандай да бір той думан болып ерекше қуанып жатқан тыңдаушыларымызды шын жүректен құттықтаймыз. Қуаныштарыңыз еселене берсін демекпіз. Бізге Алуа есімді тыңдарманымыз жазған екен. Құрметті Шалқар радиосы, дейді, мен атам Абибулла мен Әлия әжеме сіздер арқылы жалынды сәлем жолдағым келеді. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз, ата әже. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ата, дәріңізді уақытылы ішіңіз. Әже, сіз тез жазылып кетіңіз. Сіздердің сүйікті немерелеріңіз Альбина, Алуа, Алмасхан мен Алиханнан жалынды сәлем. Кешкісін 5-тің шайын ішеміз, дейді. Және осы ретте ата әжемнің құрметіне бір әсем ән жолдасаңыздар екен деп көрсеткен екен. Қандай тамаша. Алуа есімді тыңдарманымыз барлық немерелерінің атынан атасы Абибулла Мырза мен әжесі Әлия ханымға осындай әдемі тілектерін жолдап жатыр екен. Және денсаулықтарын ойлап, дәрілеріңізді уақытылы ішіңіздер, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, өз-өздеріңізге қараңыздар деген әдемі жанашырлық тілегін де жолдапты. Және кешкі 5-тің шайында бірге бас қосамыз дейді ғой. Сондықтан бір ол кісілердің сүйікті бір асын, тағамын, тәттісін апарып, шаттанып, қуанып отырып, әдемі әңгіме айтып, сол кісілер тәлімін тыңдай отырып шай ішіңіздер. Әрбір уақыттарыңыз тек осылай қуанышты өтсін. Алуа, сізге алғысымызды білдіреміз және осы ретте сіздің атыңыздан ата жеңіздің құрметіне бір әсем ән жолдаймыз. Қабыл алыңыз және сіздермен мақтанып жүрсін, ол кісілерде абырой биігінен түспесін, шаңырақтарыңызда тек қана той думан қуаныш болсын. Шын жүректен тілекшіміз.

тілеулес бауырлас ауылдас ағайындар аман болсын. Қымбатты радио тыңдарман, 8700-390-2282 WhatsApp нөміріне жолданып жатқан әрбір жазба біз үшін ыстық, және соны жолдап отырған, жіберіп отырған сіздерге де алғыс айтамыз. Жадыра есімді тыңдарманымыз бізге жазыпты: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, мен Құралай Мамыр қызына алғыс айтқым келеді. Ол кісі менің енем, жасы 80-ге келді, 7 ұл 6 қыз дүниеге әкелген, қазіргі таңда 63 немере, 65 шөбере сүйіп отыр. Сәлемен келіні Жадыра, ол кісі Шымкент қаласында тұрады деп көрсеткен екен. Қандай тамаша! Жадыра ханым өзінің 80 жасқа келіп отырған енесі Құралай Мамыр қызына осылай алғысын, ризашылығын білдіріп жатыр. Құралай Мамыр қызы, жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен келсін. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың бақытына кенеліңіз. Жәннат бағым, шұғылалы жарығым, өмір мәнін бір өзіңнен таныдым. Мені кемел келешекке жеткізген, көкірекке құйған құнды тәлімің деп өзіңізден тараған ұл қыздарыңыз дәл осылай алғыс білдіреді. Және сол ұрпағыңызбен мың жасаңыз, тек қана деніңіз сау болып, күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіз. Сондай-ақ Жадыра ханым Өскеменнен жазып үлгерген, Жанар ханым екен, кешірім өтінемін. Бұл кісі былай дейді: сәлеметсіздер ме Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі эфир арқылы Алматы қаласында тұратын Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданының Боран ауылында дүниеге келген аяулы апам Өтеева Ғалия Зайнолдағызын туған күнімен құттықтаймын. Құрметті апа, сізді шын жүректен құттықтаймын, және де ғұмырлы болыңыз. Ұстаздыққа арнап бар ғұмырыңызды химия және қазақ тілі пәндерінің мұғалімі болдыңыз. Талай білімді де тәрбиелі шәкірт өсірдіңіз. Еңбегіңіз әрдайым елдің құрметіне бөленіп, шәкірттеріңіздің жетістігі сіздің ұстаздық жолыңыздың жарқын жемісі болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Спортты серік етіп, қол өнерді жаныңызға серік қылған ширақтап пысық қалпыңызбен бәрімізге үлгі болып келесіз. Балаларыңыз бен немерелеріңіздің қызығын көріп, әр күніңіз шуаққа, әр жылыңыз бақытқа толы болсын. Туған күніңіз құтты болсын, аяулы апам. Әрдайым ортамыздың ардақтысы болып, аман есен, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем болсын. Ізгі тілекпен Өскемен қаласынан сізді ерекше жақсы көретін сіңіліңіз Жанар, және де туған туыстарыңыз деп көрсеткен екен. Қандай тамаша! Жаңа жасын қарсы алып жатқан Өтеева Ғалия Зейнолдағызы, жаңа жасыңыз жақсылығымен келсін, абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін.

иә, қымбатты радио тыңдарманына, дастарханыңыздан дәм тұз үзілмей барыңыз, берекеге, берекеңіз тек қана мерекеге ұлассын. Біз жайдарман құттықтау бағдарламасын соңғы келіп жеткен жазбалармен жалғастырып қоштассақ дейміз, өйткені 40 жасын тойлап жатқан қыз жігіттер көп екен, баршаңызды құттықтаймыз. Бізге Жалғас есімді тыңдарманымыз жазып үлгеріпті, армысыз Шалқар радиосы дейді. Бүгін Ленгір қаласының тұрғыны Киртаев Тимур бауырымыз 40 жасқа толып жатыр. Тимуржан 40-тағы жігіттің арманы да, күші де, тәжірибесі де толысқан шағы. Артыңда арқалайтын отбасың, алдыңда асу алатын белестерің бар. Еңбегің еленіп, ісің алға баса берсін. Денсаулығың мықты, қалтаң қалың, мерейің үстем болсын. Әсем екеуіңнің антымағың арта берсін, үйлеріңнен күлкі, дастархандарыңнан дәм, жүректеріңнен махаббат үзілмесін. Ізгі ниетпен Шымкент қаласынан барша достарыңның атынан Жалғас және Мөлдір деп көрсеткен екен 40 жасын тойлап жатқан Тимур Киртаев мырзаны бізде Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. 40 деген көнбейтін жас құрыққа, 40 деген ұнайтын жас бар жұртқа, қамал алған құтты болсын жасыңыз, өрлей берсін өрге қарай тасыңыз деп Тимур мырзаны шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы өміріңізге тек қана мықты серпіліс тілейміз. Сондай ақ Айдын есімді тыңдарманымыз, біздің тұрақты тыңдарман ғой бұл кісі, жазып жіберген екен. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн Шалқар радиосы. 24 шілде Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданындағы ауыл, бұрынғы атауы Кармыкова, қазіргі Тайпақ ауылдық округінің орталығында дүниеге келген және бүгінде Орал қаласында тұратын Қасым Аманжолов 104-1 көшесінде орналасқан Қазпочтада есепші қызметін, яғни кассир болып қызмет ететін әріптесім, әрі құрдасымыз Артықбаева Саида Максим қызын 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті Саида, сізді бүгінгі өмірге келген туған күніңізбен құттықтап, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Қызметіңізде әрбір ісіңіз оң болып, абыройыңыз асқақтай берсін, еңбегіңіз жанып жемісін көре беріңіз. Құттықтаушылар барша әріптестері және инкассатор жігіттері бай қуатты болыңыздар дейді. Шын жүректен бізде Шалқар радиосы атынан 40 жасқа толып жатқан есепші қыздарыңыз Саида Максим қызын шын жүректен құттықтаймыз. 40 жасыңыз тек қана жақсылығымен келсін. 50 мен 60-та да нар болғайсыз, 70 пен 80-де де бар болғайсыз, 90-ның төбесіне шыққан шақта немерелі, шөберелі адам болғайсыз деген әдемі тілегімізді жолдаймыз дейді барша әріптестер атынан. Мінекей баршасын оқып үлгердік деген сенімдеміз. Егер үлгермесеңіздер, дүйсенбі күні жолдасаңыздар да болады. Қымбатты радио тыңдарман, сенім артып хат жолдағандарыңызға рахмет. Мен Мөлдір Жанбаева, Ербол Ерсінұлы, күндеріңіз шуақты болсын, эфирде қайта тілдескенше.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлауына түсетін партиялар үгіт-насихат жұмысына кірісті. Олар өңірлерді аралап өздерінің сайлау алды бағдарламасын таныстырады. Науқан тамыздың 21-нен 22-сіне қараған түні түнгі сағат 12-де аяқталады. 22-ші тамыз тыныштық күні. Ал сайлау 23-ші тамызда өтеді. Оған 7 партия қатысады. Атап айтқанда, Әділет 186, Жалпылтық социал-демократиялық партиясынан 33, Байтақ 47, Қазақстан халық партиясынан 72, Ауыл 69, Ақжол 63 және Республика партиясынан 75 үміткер. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы темір жол тасымалы 2025 жылы 32 миллион тоннаға жетті. Тасымалдарды одан әрі ұлғайту үшін темір жол дәліздерінің өткізу қабілетін 35 миллионнан 60 миллион тоннаға дейін арттыру жөніндегі бірлескен іс-шаралар жоспары әзірленді. Өзбекстан премьер-министрі Абдулла Ариповпен Ақтауда екі жақты ынтымақтастық жөніндегі бірлескен үкіметаралық комиссияның отырысын өткізген Қазақстан үкімет басшысы осылай деді. Олжас Бектенов жиында Орталық Азия елдерімен көлік байланыстарын кеңейту үшін теміржол инфрақұрылымын одан әрі дамытудың маңыздылығын атап өтті. Осыған байланысты іргелес теміржол учаскелерін жаңғырту және қосымша өткізу пункттерін ашу мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Бүгін омбыда Қазақстан-Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумы басталады. Жиында шекара маңындағы сауданы дамыту және стратегиялық серіктестікті дамыту мәселелері талқыланады. Омбы облысы Қазақстанның 3 облысымен шектесіп жатыр. Биыл алғашқы 4 айда көрші мемлекеттің бұл аймағымен біздің елдің тауар айналымы 136 миллион ақш долларына жетті. Былтырғы дәл осы кезеңмен салыстырғанда 17% өсім байқалады. Қазақстан омбыға шамамен 33 миллион доллардың тауарын экспорттаған, ал омбыдан 103 миллион долларға өнім импортталып отыр. Әділет министрлігіне қарасты сот сараптамалары орталығында мемлекеттік сатып алулар кезінде 2,5 миллиард теңге көлеміндегі бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінген азамат Вьетнамнан елге жеткізілді. Тергеу мәліметінше, ол орталықтың бұрынғы басшылығы және мердігер компания өкілдерімен сөз байласып, жабдықтардың құнын негізсіз көтеру арқылы бюджет қаражатын қолды еткен. 2025 жылғы наурызда күдікті халықаралық іздеуге жарияланған, биыл ол Вьетнам аумағында ұсталып Қазақстанға жеткізілді, қылмыстық іс сотқа жолданды. Спорт жаңалықтарынан, футболдағы ең беделді марапат «Алтын доп» 26 қазанда өз иесін табады. Лондонда өтетін марапаттау рәсімі «Камп Ноуда» ұйымдастырылатын «Эль Классикадан» бір күн кейін өтеді. Биылғы маусымда бірнеше футболшының шоқтығы биік тұр. Олардың қатарында Харри Кейн, Ламин Ямаль, Лионель Месси, Килиан Мбаппе және Родри бар. Болашақ ойындар 2026 халықаралық турнирін қабылдайды. Жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Елорданың 4 спорт нысанында өтеді. Оған Қазақстанның атынан 8 бағыт бойынша 11 команда қатысады. Шараның ашылу салтанатын 29 шілде сағат 16:45 Қазақстан мен Қазспорт арналары тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 22 тиын, евро 532 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 95 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 28 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 31 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскеменде 24 градус жылы. Қарағанды Павлодарда 26, Петропавл Семейде 28, Көкшетауда 30, Қонаев Қостанайда 32, Талдықорған Таразда 34, Жезқазған Шымкент Ақтөбе Ақтау Оралда 36, Түркістан Қызылорда Атырауда 38 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Алға радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
1: Жан дауа
0: бағдарламасын тыңдаңыз.
2: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар, жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әуе толқынындағы Жан дауа бағдарламасы мен журналист Мейрамгүл Исатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Айсәуле Төрехан. Құрметті радио тыңдаушылар, міне жаз маусымы басталсын.

0: мынау қасиетті жұма күні студиямызға қош келдіңіз. Енді әңгімеміз осы инфекциялық аурулар тақырыбында болғандықтан, менингококк инфекциясы дегеніміз қандай ауру деген сауалмен бастасам.
1: Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Жалпы менингококк инфекция дегеніміз, ол ауа тамшы жолы арқылы жұғатын бактериялық инфекция деп аталады. Ол негізгі зақымдайтын ордасы ми қабықтарын зақымдайды.
0: Ми қабықтарын зақымдайды. Ол енді зақымдағанда бірден сол ми қабықтарына бара ма сонда? Или бірден ішкеннен, жегеннен бола ма, салқын тигеннен бола ма, қандай?
1: Егер көбінесе жас балдар ауырады, 5 жасқа дейінгі балдар. Олар жаңағыдай қол жумай жаңағыдай түрлі тамақтар жеу арқылы, сол арқылы ол ауыз қуысына түседі. Сол арқылы ол қан тамыр жүйесі өтіп, жұлынның қабығын қабындырады. Осыдан кейін оның бактерияның ағзада көтерілуінің салдарынан өте қатты асқынуы ол сепсис ауру болып табылады. А сепсисқа дейін менингококты инфекцияның аурулары пайда болады. Негізгі пайда болу клиникасы біз көрген кезімізде науқаста олардың дене қызуы қатты көтерілуі, желке бұлшықеттерінің тартылуы.
0: Бұл белгілері ғой, да, сонда?
1: Иә, белгілері болады. Желке бұлшықеттерінің тартылуы, құсу, сосын жарыққа көзінің шағылысуы.
0: Жарыққа қарай алмау, да?
1: Жарыққа қарай алмау, иә. Сондай белгілер пайда болады. Және оны біз толық диагнозды нақтылау үшін жаңағы денесіндегі қызыл күлгін дақтарды анықтау арқылы оған біз диагноз қоямыз.
0: Сонда бұл 5 жасқа дейінгі балалар арасында көбіне байқалады да?
1: Себебі науқастар қолын көп жумайтын балдар, ол 5 жасқа дейін, яғни тазалықты дұрыс сақтамайтын балдар. Ойын балдары, мысалы мынау фонтандардың астында ойнап жүрген балдар, сосын далада ойнап көп шоғырланған, инфекцияның көп шоғырланған жерлерінде көп әуес болатын балдар, ол сол 5 жасқа дейінгі балдар болып табылады. Үлкен адамдарда кездеседі, ол жаңада қолын жумай, тамақ жегенде немесе жуылмаған жеміс жидек жеген кезінде сол кезде бұл қоздырғыш беріледі.
0: Ал енді бұл ауру мен жылдың қай мезгілінде көбейеді сонда?
1: Көбінесе көктем күз мезгілдерінде пайда болады. Қыс мезгілінде аурудың өршуі байқалады. Жаз мезгілдерінде мынау фонтандардың көп болуы, балдардың өзен суларда, қоймаларда көп шомылуының арқасында адамдарда көп.
0: Сонда мынау көлге шомылу, фонтанға, көшедегі мынау бассейндерге неге шомылу, ол да зиян болып тұр ғой сонда?
1: Иә, ол жерде де қоздырғыштардың ортасы болып табылады ғой бассейндер. Сол жерде балдар ойнаған кезінде жаңағыдай суды ішіп қояды.
0: Аузына жұтып қояды дейсіз?
1: Иә, жұтып қояды. Сосын жаңағы қолмен ойнағаннан кейін ол жаңағы қолдарын сорады кейбір балдар. Сол арқылы. Және де ол сол жерде бір тамақ жесе.
0: Құлаққа су кіргенде әсер ете ме мысалы?
1: Жоқ, оған қатысы жоқ. Яғни ауыз қуысы арқылы қоздырғыш ену керек.
0: Ауыз қуысы да сонда. Баланың суды жұтпауын бақылау керек қой сонда.
1: Бала таза суды ішу керек. Таза су ішу керек.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жанды ауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға инфекционист дәрігер Ғабит Асанұлы Туғанбаев мырза қатысып отыр. Біздің осы бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Ал енді осы аурудың алдын қалай алуға болады енді осы менингококк инфекциясын?
1: Жалпы ең бірінші инфекциялық аурулардың көбісінде вакцинация қарастырылған. Бірақ бұл бізде Қазақстан Республикасында календарлық жүйе бойынша бұл жоқ.
0: Мүлдем салынбай ма сонда?
1: Жоқ, мүлдем. Қазақстанда салуға болады, егер жаңағыдай ақылы түрде өзіңіздің еркіңізбен алсаңыз болады.
0: Ақылы түрде не үшін салдырамыз сонда?
1: Ол енді көп
0: міндеттейме
1: таралған? Жоқ, ол міндеттелмейді.
0: Ол мысалы үйіңізде біреу ауырса, онда өзіңізге салдырып алуыңызға бола ма мысалы? Ол жұқпас үшін?
1: Иә, солай істеуге болады, өзіңізге салдырып алуға, немесе алдын ала қорғануға, немесе шетелге шығатын кезде салдырып алсаңыз болады.
0: Шетелге шығатын кезде? Шетелге шығып жатқандардан ондай инфекция қарсы укол салдырып жатық деген естімеппіз.
1: Сондай мемлекеттер.
0: Бірақ міндеттейтін мемлекеттер бар ма сонда?
1: Міндеттейтін мемлекеттер бар. Белгілі бір вакциналардың есебі болу керек. Сол мемлекеттер сұратқан кезінде, виза әзірлеген кезінде осы вакцинацияны сұратады. Сол кезде оны салдыруға ақылы түрде мүмкіндік

0: Ол менингококк инфекциясына қарсы вакцина сонда ақылы болғанда қымбат емес пе?
1: Оның бағасын сол салғатын мекемелер арқылы білуге болады. Ол қолжетімді бағада.
0: Қолжетімді бағада.
1: Қолжетімді бағада.
0: Бірақ кейбір Европа мемлекеттеріне шыққан кезде міндетті түрде салдыру керек дейсіз.
1: Иә, сұратады, жаңағы виза әзірлеу кезінде сұратады, сол кезде салуға болады. Одан кейінгі жаңағы алдын алу шаралары бар ғой, вакцинациядан басқа. Ол тазалық сақтау, және де ауру науқастармен қарым-қатынаста болмау, сосын жаңағыдай субұрқақтауға көп жібермеу, кір лас жерлерден сақтау болып табылады. Ең басты мәселе бұл жерде тазалық. Ішек инфекциясы болсын, жалпы барлық бактериялық, вирустық инфекциялардың барлығында біз тазалық сақтау арқылы барлық аурулардың алдын аламыз.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға инфекционист дәрігер Ғабит Асанұлы Туғанбаев мырза қатысып отыр. Біздің осы бағдарламамызға байланысты сауалдарыңыз болса, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Мына біздің электронды поштамызға мынадай бір хат келіп түскен екен. Енді осыны оқи отырсам. Ғабит мырза, бізге так солтүстік Қазақстан облысынан Нұршат деген тыңдаушымыз былай деп жазыпты: сәлеметсіздер ме, жандауа бағдарламасы, мен ботулизм ауру туралы білгім келеді. Өйткені сәби кезімде менің туыс апайым тұрмысқа шыққаннан кейін осы аурудан қайтыс болыпты. Бұл сонда қандай ауру дейді? Осыған байланысты не дейсіз?
1: Жалпы ботулизм деген ауру 19-шы ғасырдың басында Европада көп адамдар шұжық жегеннен кейін осы аурудың белгілері анықтала бастаған.
0: Ботулизм деген біреудің фамилиясы сияқты ғой, да, мында?
1: Жоқ, ол
0: ғалымның фамилиясы ма?
1: Шұжық деген сөздің ағылшын тіліндегі аудармасы. Ол ботулизм деген, жалпы бұл қоздырғыш қайдан келеді? Бұл көбінесе тағам арқылы түседі. Дұрыс өңделмеген тағамдарды консервіленгеннен кейін ол соның ішіне кіріп кететін болса, осы қоздырғыш. Онда ол сол ауа жоқ жерде көбеюі тез болады. Яғни аэробты деп айтамыз, анаэробты деп айтамыз. Ауа жоқ жерде өмір сүруі өте жақсы болады. Спора түзеді. Сол арқылы ол өздерінің санын көбейтіп алғаннан кейін оны жеген кісілер осы ботулизм ауруымен ауырады. Көбінесе енді бізде практикада ол көп кездесе бермейді. Себебі бұл эпидемиялық аурудың қатарына жатпайды. Бізде болды бір жағдай, аудандық ауруханада болды. Сол жерде бір кісілер қонаққа шақырады туыстарын. Туыстарын қонаққа шақырып, сол жерде консервіленген банкідегі жаңағы огурцы ашады, бәдірен. Бәдіренді ашады да, сол кезде сол бәдіренді жеген 5 адам жейді бәдіренді. Қатты жақсы көретін кісілер екен олар, қонақтар.
0: Көп жеп қойған.
1: Иә. Соның ішінде үлкен кісі 55 жастағы. Сол кісі, әйел кісі өте көп мөлшерде жеп қойған екен бәдіренді. Ал қалғандары аз мөлшерде, 1-2 мөлшерде жеген, 1-2 жұтықтан жеген. Сол ауруханаға түскен кезінде біз бұдан не байқаймыз? Сол көп жеген адам ауыр халде реанимацияға түсті. Ал аздан жеген адамдар ол ботулизмнің сарысуын құйғаннан кейін тез жазылып өзінің үйіне оралды. Ал әлгі көп жеген кісі ұзақ уақыт ауруханада ем алды. Одан кейін бұл аурулардың жаңағы қалдық белгілері қалады. Олар бір айдың көлемінде қалыптасады, жақсару пайда болады.
0: Сол үшін бір айда емделеді ұзақта сонда.
1: Иә, ол амбулаторлық түрде де бақылауда болады ол кісілер. Себебі бұның зақымдайтын жері бұлшықеттер ғой. Мәселен, біз ауыз арқылы жейміз оны. Сол кезде қоздырғыш бұлшықеттердің барлығын парализовать етіп тастайды. Ауыз айналасындағы өкпедегі бұлшықеттер, көздегі, беттегі бұлшықеттердің барлығын парализовать етіп тастайды да, олар ең бірінші белгісі біз науқастың көзінің жұмылып қалуы, птоз деп айтамыз, қабақтың жабылып қалуы. Одан кейін сөйлеген кезінде тамағында бір зат тұрған сияқты, сосын жаңағы жұтын алмау, себебі барлық бұлшықеттер жұмыс істеуін тоқтатады. Осы кезде науқаста жаңағы тұншығу белгілері сондай пайда болады. Сол кезде егер дер кезінде жеткізетін болса, ол кісілердің барлығын сарысуын құю арқылы аман алып қалуға болады. Егер жаңағы хаттың егесі айтқандай алып қала алмаған болатын болса, ол біріншіден уақытты кешіктірген, себебі бұл егер көбінесе сол кездегі жағдайда кешке таман тамақ жеген, 12 сағаттан кейін аурудың белгілері байқалған. Яғни кешке 6-та тамақ жесе, ол таңғы сағат 6-да аурудың алғашқы белгілері басталады.
0: Негіз 12 сағаттан кейін білінеді ма?
1: 12 сағаттан кейін білінеді. Көп адамдарда 12 сағаттан кейін білінеді. Егер қоздырғыш өте көп болатын болса, одан ерте немесе кеш болуы мүмкін. Сол кезде, егер сол 12 сағаттан кейін аурудың алғашқы белгісі көрінген кезінде жедел түрде ауруханаға жеткізілетін кісі болатын болса, онда оларды 100% аман алып қалуға мүмкіндік бар. Егер ол жаңағы тамақты күндіз жеп, ол аурудың белгілері жатар орында немесе науқас ұйықтап қалғаннан кейін байқалатын болса, ол кісі түншығып ауыр жағдайға түсуі мүмкін. Сол үшін барлық кісілерге, барлық тыңдармандарға консервіленген заттардың ағза үшін зияны өте көп. Біз өзімізде үй жағдайында банкі жабамыз ғой. Сол банкі жақпан кезінде оны жақсылап жуып, жақсылап қайнатып, солай жабуымыз керек. Яғни барлық техникаларды сақтау арқылы. Себебі бұл ботулизм қоздырғышы бар банкілер жай ашыған банкілер сияқты атылмайды. Олар тұра береді. Оны сырт көзіңмен қараған кезінде көп ажырата алмайды.
0: Ішінен ашыған ашмаған білінбейді.
1: Ашыған ашмаған бәдірен немесе балық дейміз, немесе шұжық дейміз да, оларды біз білмейміз. Яғни одан еш шықпайды, оның дәмі өзгермейді көп жағдайда. Және банкілер атылмайды, тұра береді. Сіз оны ашқан кезінде оны жей бересіз, тек қана оның ішінде көптеген қоздырғыштар болған болады. Сол арқылы адам уланып
0: дұрыс айтасыз ғабит мырза. Мысалы, мынау жаз айы да, көбіне мысалы адамдар пойызбен анда-мында жүреді деген, жолдан тамақ алады дегендей. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрында естідік, мысалы жолдан баклажан алыпты дегендей. Мысалы, пойызда. Сонымен бірден қайтыс болып кетті дейді. Мысалы, енді пойызда жатқан дәрігерлік көмектен көрсетілмей қалады ғой енді онда.
1: Енді баклажан қуырылған түрде жаңағыдай қуырылғаннан кейін таза күйінде жейтін болсақ, одан уланбаймыз. Ол көбінесе тағамды улану болған сияқты, ол кісіде күннің астында тұрып қалған, яғни пойыз ыстық болып жатады ғой. Және оның дайындалған уақыты ұзақ болып қалатын болса, ол сатуға шығарылды, пойызға дейін келді ғой енді ол, қанша уақыт жоғалтты. Одан кейін жолаушы оны сатып алып, оны жеді, жегеннен кейін адам ағзасына әсері бар. Соның барлығын, уақыттың бәрін алғанда, ол тағамдық уланудан қайтыс болғанға ұқсайды. Пойыздағы қайтыс болатын кісілер. Себебі пойызда біз сусыздандыру процесі, ағза сусызданып кетеді ғой, отравление болған кезде. Сол кезде біз көмек көрсеткен кезінде, егер біз система қойып науқасқа да ағзасын тез арада тазартпайтын болатын болсақ, ол науқастардан айырылып қаламыз. Ал егер пойызда ондай бір мүмкіндік жоқ, біз тек қана жаңағы асқазанын жуу бірінші көмегіміз, сол ғана болып табылады. Қалған көмектердің барлығын жаңағы станцияға жеткен кезінде сол кезде жасалынып жатады. Бұндай қайғылы жағдайлар пойыздарда кездесіп жатады. Сол үшін алдын алу үшін консервіленген тағамдар, жалпы жол жүрген кезінде өзіңіз дайындап алдын ала. Солай шыққан дұрыс болып есептелінеді.
0: Сенім тамақтарды алып шығып дейсіз ғой да, өзіңіз жасағанда. Ал енді мынау жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, ботулизм. Соның енді мына негізгі бірден қайтыс болып кетеді енді, ол жаңа қабақтары түседі дедіңіз да, мысалы.
1: Иә, тұншығу арқылы.
0: Иә, тұншығу арқылы. Мысалы енді аздан жеген адамдарда қандай болады? Мысалы енді кез келген адам, мен сіздің хабарыңыз бұны тыңдағаннан кейін кейбір адамдар ойлайды, бұны күмәнданып қалады ғой енді. Мысалы менің өзімнен барған кезде ойлап қоямын да, үйдегі нәрсені абайлап ашып аздап жеп қою керек екен. Енді ол нағыз ботулизмге енді ұласпас үшін сонда қанша грамм жеу керек, енді осыны айтыңызшы, түсіндіріп енді. Қалай? Енді консервіні аштық дегенде.
1: Консервіні ашқан кезінде бір десең, оның барлығын жеп қоймау керек.
0: Иә.
1: Бірінші оны аздаған бөлшегін жеп, жаңағыдай.
0: Ал енді аздаған бөлшегін жедік дейік.
1: Жедік. Қалғанын қойып қою керек. Содан кейін барып, көбінесе біз жаңағы балық жақсы көреміз ғой. Балық жейміз, консервіленген. Консервіленген огурцы жейміз. Сол кезде мүмкіндігінше аздан-аздан жеу керек.
0: Ал енді онда ботулизм ауруы сол кезде байқала ма, мысалы аздан жегеніңіз?
1: Жоқ, ол кезде сіз көрмейсіз, ол 12 сағаттан кейін ғана.
0: 12 сағат күту керек, да?
1: 12 сағаттан кейін ғана алғашқы белгілер байқалады. Егер сіз аз жейтін болатын болсаңыз, ол кезде сізде әлсіздік, құсу, ауыздың жансыздануы, тілдің ұюы, қабақтың түсуі, сосын жаңа ауа жетпеу, тамақтың жаңағыдай жыбырлап жаңағыдай салтанады ғой, тамақ жұтынған кезде су жетпеу,
0: иә иә,
1: сондай сияқты белгілер байқалған кезінде жедел түрде дәрігерге қаралу керек.
0: Бұл сонда ботулизм белгілері.
1: Иә, ботулизм белгілері сондай болады. Яғни су жұта алмау, қабақтың түсуі, құсу белгілері болатын болса, егер сіз консервіленген тағамдар жегеннен кейін пайда болатын болса, онда сіз жедел түрде дәрігерге қаралып қойғанның артықтығы болмайды.
0: Сонда бірден жаңағы ауруханаға апарып, система қойып, қанды тазаласа, бұл аурудан айығып кете алады ғой сонда адамды, 2-3 күнде де сонда.
1: Иә, айығып кетеді. Оны егер ол диагноз қойылатын болса, жаңағы жедел түрде асқазанын жуып, өзінің сарысуы бар, ботулизм.
0: Арнайы дәрісі бар.
1: Сол дәріні система арқылы жібергеннен кейін ол кісі жазылады. Жалпы бұл ботулизм алғашқы белгілері ерте анықталған науқастарға жедел түрде көмек көрсетілетін болатын болса, науқастар 100%-ға дейін аман алып қалу мүмкіндігі өте жоғары.
0: Бұл қайталанбайды ғой сонда да?
1: Бұл қайталанбайды, сол тамақты жеген кезде ғана болады. Бірақ болашақта ол адамдар жаңа тағамдық улануға бейім болады, себебі ол асқазан ішек жолын барлығын зақымдады ол зат. Жаңа ішөту белгілері пайда болып жүруі мүмкін болашақта да. Сосын жаңағыдай ауа жетпеу сезімдері пайда болуы мүмкін, дәм сезуі бұзылуы мүмкін, қалатын белгілер.
0: Бұның зардабы болады екен.
1: Зардабы.
0: Ал енді зардабын мүлде болмас үшін не істеуіміз керек сонда?
1: Зардабы болмас үшін дегенде, бұл ем протокол бойынша жүргізіледі. Ол мынадан зардап қалады қалмайды деген әңгіме айтылмайды. Көбінесе одан қандай да бір артық белгілер қалмайды. Тек қана ол егер реанимация жататын болса, реанимациялық процедуралар жасалған кезде сол процедуралардың ауышыну сезімдері болуы мүмкін. Және ары қарай диета сақтап, солай дұрыс тамақтар жеп, қайталамауға, қатты жаңағыдай асқынулар қалмауына мүмкіндік жасау өте жақсы болады.
0: Мысалы, әрбір аурудың әрбір әсері болады ғой. Мысалы, жас балалар
1: бұл кісілерде көбінесе көрдіңіз ба, бұл өкпені тұншықтырады ғой, өкпемен байланысты, сосын жаңа дәм сезумен байланысты, сосын көру зрениянің төмендеуі мүмкін, сосын ішек қарын жүйесінде проблемалар болуы мүмкін, іші өтіп кету, іші қатып қалу сияқты белгілер қалуы мүмкін.
0: Енді мынау жас ерекшелігіне байланысты бұл ауруды, мысалы, ауруды кейде көтере алатын адамдар болады, көтере алмайтын адамдар болады. Қандай жағдайда, мысалы жаңағы қатты уланған жағдайда, мысалы, жас адамдар кішкене сақтайтын болар, өмірлер сақталатын болар, үлкен адамдар мысалы ерте кетіп қала ма дегендей, қалай осы?
1: Жалпы барлық ауруларда
0: ағзаның төзуі бұл ауру.
1: Иә, барлық ауруларда айтамыз 40-50 жасқа дейінгі науқастар, барлық ауруларда, ол тек қана ботулизм, тек қана менингококк, басқалай емес, олардың иммунитеті дұрыс жұмыс істеуінің салдарынан біздің еміміз оларға тез әсер етеді. Науқастар төсектен тұруына мүмкіндік өте жоғары болады жас балдарда. 40 жасқа дейін, 50 жасқа дейінгі. Ал 40-50 жастан ары қарай бұл кісілерде өзінде созылмалы аурулары болған болады. Мәселен, жүрек аурулары болсын, давление болады, бауыр аурулары, бүйрек аурулары болады. Сол аурулары бар адамдарға осындай кенеттен келетін аурулар ауыр тиеді. Көбінесе қайтыс болып кететін кісілердің көбісі осы топтағы адамдар болады.
0: Үлкен жастағы адамдар.
1: Үлкен жастағы адамдар. Себебі олардың жүрегінің дұрыс жұмыс жасамайды, бүйрегі дұрыс жұмыс жасамайды. Осының арқасында ағза соны көтере алмайды. Сол қоздырғышты шығаруға әрекет жасау кезінде оларға өте жоғары
0: ағза күресе алмайды дейсіз ғой.
1: Күресуі қиын болады.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға инфекционист дәрігер Ғабит Асанұлы Тоғанбаев мырза қатысып отыр. Біздің осы бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Ғабит Асанұлы, енді мынау тағы бір жұқпалы аурулардың бірі осы жаз кезінде әсіресе көбейеді — дизентерия. Енді осы ауру туралы не айтасыз? Жалпы осы дизентерия қауіпті ме?
1: Дизентерия бұл ішек ауруларына кіреді, ішек инфекцияларына. Жалпы ішек инфекциялары өзі үш түрлі болады: паразиттер, вирустар және бактериялар да. Бактериялардың ағзаға жалпы өте қатты зақым тигізетіні ол бактериялар. Себебі бактерия кірген кезінде, ол көбейген кезінде ол ішектегі қалыптасқан жұмысты бұзады. Салмонелла дейміз, дизентерия дейміз, бұлар ағзаны уыттау күші өте жоғары болады. Ал жеке қарайтын болсақ дизентерияның өзіне, да, ол ішектің кілегей қабықтарын зақымдайды, кәдімгідей жұлып-жұлып алған сияқты. Өйткені дизентерия кезінде бізде үлкен дәретпен қан шығады. Ол қан қайдан шығып жатыр? Ол қан тоқ ішек, тік ішектегі ішектің клеткалары. Сол клеткаларын зақымдайды ол қоздырғыш бактериялар. Сол зақымданған жерден қан кетеді. Сол зақымданған жерлер суды сіңіру процестері аз болады. Осының есебінен бізде жаңағыдай ішінің өтуі, науқастың құсуы, іштің жүрмей қалуы осы белгілер болады. Және дизентерияның ең қауіпті белгісі бұл ағзаны өте қатты уыттау. Интоксикация деп айтамыз ғой. Дене қызуының өте қатты жоғарылауы, және де ішінен өте көп мөлшерде судың кетуі, ағзаның сусыздану пайызы өте жоғары болады. Сол үшін дизентерияны холера ауруларының қатарына қосып, одан жеңілдеу ауруға жатады, бірақ холера ауруының қасынан қосуға болады. Себебі ол сусыздану өте жоғары жүреді. Сол үшін холерадан кейінгі дизентерия қауіпті аурулардың бірі болып табылады. Одан қорғану жолдарын айтып кететін болатын болсам, біздің бұл жерде де таза қол керек, таза айнала керек. Тамақ ішердің алдында қолды жуып,
0: тазалық
1: сақтауымыз керек. Себебі ол дизентерияның қоздырғышы бізге қай жерден келетінін біз білмейміз. Негізінде көп жағдайда медициналық кітаптарда айтылады, ол үлкен дәретте нәрестеден шыққан затты қарым-қатынасқа түскен кезінде ол жұғады деп айтылады. Бірақ енді біз автобуста ұстаймыз, есіктің тұтқасын ұстаймыз, ол жерде не болып жатқанын біз білмейміз ғой. Қаншама бактериялар жүр, вирустар жүр. Сол жерлерді ұстап келгеннен кейін біз тамақ ішердің алдында міндетті түрде қол жууымыз керек. Сол үшін де бұл дизентерия ауруын лас қол ауруы деп айтады. Сол үшін де ата-аналарымыз бұрындары бала кезімізде ішіміз өтсе намыстанатын. Сендердің іштерің өтіп жатыр, біз дәрігерге бармайық, үйде емдейік деп, жаңағы олар өзінің соның ем-домын білетін жаңағыдай.
0: Жалпы үйде емдеуге бола ма?
1: Негізінде үйде емдеуге болмайды. Қазіргі жағдайда біз айтамыз. Себебі бұл ағза қатты сусызданса және интоксикация өте жоғары болса, біз бұл балалардан немесе үлкен адамдардан айырылып қалуымыз мүмкін. Себебі ағзадағы суды қалыпқа келтіру, оны суды ішкізу арқылы мүмкін емес. Егер толық ағзадан су кететін болса, ауыр жағдайда, ол кезде біз қалпына келтіре алмаймыз су ішу арқылы. Біз тек қана жаңа система салу, сол арқылы қалпына келтіруіміз керек. Сол үшін барлық ата-аналарға айтарымыз да, балдарыңыз егер іштері өтіп қалса, одан намыстанудың қажеті жоқ. Қазір дамыған заман, ешкім оған күлмейді, не қылмайды. Сол үшін уақытында дәрігерге қаралып, дұрыс емін алу керек.
0: Дизентерия сонда енді жылдың мына осы жаз мезгілінде көп кездесетін сияқты ғой.
1: Жаз айларында өте көп кездеседі. Себебі біз жаз айларында суға көп шомыламыз, жуылмаған жеміс жидектер пісіп бастайды. Осы жеміс жидектерді
0: жумай жейміз,
1: иә. Базардан алғаннан кейін келе жатқанда балдарымыз сұрайды, оны кезде тығылып жеп қояды деген сияқты. Сондай жағдайларда ол жұғу қаупі өте жоғары болады. Сол үшін ол жеміс жидектердің барлығын жуып, тазалық сақтауымыз керек. Ал қыс мезгілдерінде енді ол тамақ тағамдардың барлығы базарда сатылмайды, көп өшпейді ғой, енді көп болмайды ғой тағамдар. Сосын мына ауа температурасының да жоғары болуы,
0: салқын болуына
1: байланысты. Ауа температурасының жылы болуына байланысты бұлардың таралуы өте жылдам жүреді.
0: Дизентериямен неше жастағы балалар ауырады сонда? Көбіне енді балалар ауырады ғой енді.
1: Ол енді бір қатып қалған жағдай жоқ. Бізде ауруханада көп жағдайда балдар келеді, бірақ үлкен адамдардың да келген кездері болған. Себебі ол үйде бір бала ауыратын болатын болса, ол үйдегі барлығының шөтіп бастайды. Сол үшін егер үйде бір адамда дизентерия немесе салмонелла қоздырғышы анықталған болса, ол адамдар үй ішімен міндетті түрде Қазақстан Республикасының жаңағы протоколдарына байланысты барлығы анализ тапсыру керек.
0: Ол енді барлығы енді отбасымен ауырғанына қарағанда тұрмыстық мына заттардан жұғатын болып тұр ғой да, мысалы ваннадағы қол сүрткіш орамалдан мысалы да.
1: Иә, тұрмыстық заттар ғой. Тұрмыстық заттар. Тұтқаны ұстайды, не қылады, немесе жаңағы жерге ауыстырады, киімін ауыстырады. Сол кездерде де ол ата-аналарына да жұғып жатады. Салмонелланың өзі, дизентерияның да өзі бұл отбасылық тұрмыстық ауру болып табылады. Яғни бір кісі дизентерия анықталатын болса, ол үйде сол қоздырғыштың бар екенін, яғни анамыздың айтуы бойынша тазалықтың жоқтығын білдіреді деп айтатын тұғын бала кезімізде. Сол үшін енді қазіргі ата-аналарға мен айтамын, чтобы ондай бір ой болмасын. Біздің үйде тазамыз, бәріміз керемет, бірақ біз дизентерия ауырып қалдық деп ұялып үй жағдайында емделетін мен өте көп кездестіремін ата-аналарды. Ол кісілерге айтарым бір ақ нәрсе: ешқандай да үй жағдайында емделмеңіздер, ұялмаңыздар. 21-ші ғасырда іш ауруынан жағдай ауырлаған балалар болмау керек.
0: Осы мына жаңа отбасында бәрі ауырған кезде мына емшектегі балалар бар ғой, ана сүтімен қоректенетін, оларды ауыруы мүмкін бе?
1: Ауруы мүмкін, жаңағыдай қоздырғыш түсіп кетсе.
0: Олар енді овощ, жеміс, жидек жемейді ғой дегенде. Ол жаңағы 4-5 айлық дейік мысалы балалар.
1: Негізінде 4-5 айлық балалар дизентериямен ауырмайды.
0: Көп ауырмайды. Сәбилер мысалы, 1 жасқа дейінгі.
1: Себебі олар жаңағы қолдан тамақтандыру мүмкін, немесе анасынан емі мүмкін.
0: Ол анасынан емеді.
1: Анасынан ол берілмейді. Тек қана ауыз арқылы, жуылмаған қолдар арқылы енеді. Сол үшін ол жас балалар болатын болса, үйде дизентерия анықталған болатын болса, ол баланың тазалығына, сосын жағдай емейтін болса, соскаларды деп айтамыз ғой, соларды таза ұстап жүретін болсақ, балаға қауіп төнбейді.
0: Құрметті Ғабит Асанұлы, мына біздің студиямызға келіп, тыңдарман хатына біздің сауалдарымызға жауап берген үшін сізге көптен көп рахмет. Әрдайым аман болайық. Қымбатты радио тыңдаушылары, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен Шалқар радиосының әуе толқынындағы жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаға қатысқан инфекционист дәрігер Ғабит Асанұлы Туғанбаев, бағдарламаны жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Айсәуле Төрехан. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.
2: Шалқар радиосы сұлу саз, көркем сөз, асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саула чай.
2: Назарларыңызға Абылайхан Қарымысовтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Аққазидің тарихы.

0: Елордада сағат 15.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Бұлқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрінің орындауында Әлшекейдің күйі «Отарба».

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мәкен Әлиасқарұлының орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Ахан Серінің әні «Сырымбет».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Абай Көк бірінші түрі.

0: Сіздер Мәкен Әлесқарұлының орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Сүйінбайдың нағашыларына айтқаны. Сүйінбай жас кезінде іле бойында отырған нағашыларына барады. Бір кезде Сүйінбай ауылына мінер ат, сойыс алып тұратын нағашылары, кейін кедейленген Сүйінбайды менсінбей сыртқа тепсе керек. Сонда Сүйінбай былай деген екен. «Деп келдім Алатаудай нағашым бар, демеймін нағашымда аласым бар. Көруге құштар едім анам жұртын, қария қатқа жүйрік данасы бар. Армысың шолақ етек нағашылар, ішінде жиренімен қарасы бар. Анаммен емшектесең құлан төре, жыландай ысқырмашы қарашы бар. Тағы да сәлем бердім нағашылар, көңілдің қазыналы қаласы бар. Жасыңнан қара қазан тәш төредің бұрмайды атпасында жолаушылар. Үш жұрты ер жігіттің болуш еді, Бағдаулет біреуінен қонуш еді, өз жұрты сыншыл деген, міншіл деген жиенді нағашы жұрт тануш еді. Жиені нағашыдан алуш еді, бермесе үй сұртынан торуш еді, бұл ауыл ырымда әлде ұмытқан ба, ортаға барын қазақ салуш еді. Сапырып сарығымызға қануш еді, батасын дүйім жұрттың алуш еді, бермесе нағашылар қонағасын ақындар қызыл тілін жануш еді. Нағашымын отырған тәш екен ғой, төрт түлік мал біткенге мас екен ғой. Етке қосып қайнатқан ұлтарағын доңыздай қорсылдаған мас екен ғой. Демесі мына жиен аш екен ғой, жесеңде тары талқан ас екен ғой. Қаңтарда қар сұрасаң бермейтұғын қайырсыз пейілі тар тас екен ғой. Тағы да бір нағашым жапар құлды, әділдеушет қақ жарған қара қылды. Ақсын жеп қойыпты сар бөпенің, көргем жоқ дүниеде мұндай сұмды. Мінезің секілді екен нағыз шүршіт, бір кезде жүрушедің іші біркіп, ақсын жейді екен нашарлардың, жүрмекен нағашымды түлен түртіп. Тағы да бір нағашым асқар төре, бұзық едің тонаушы жастан төре. Ұрлығың бойға жиған құт болдыма, салдырдың үй жайыңды тастан төре. Тағы да бір нағашым, маңқасы бар, мойнында жезден таққан алқасы бар. Бақсы мен балгерлердің бәрі сізде қозатын кешке жақын арқасы бар. Тағы да бір нағашым, Әбілғазы, жеген ұрлық еті қысы жазы. Шөмішпен қатын қалаш басын ұрып, іргеден кіріп жүрген сүмсік тазы. Өлеңім елгін аған бақталайым, асыл сөздің маржанын ақтарайын, күтпеді деп нағашым да даттамаймын, осымен қош-қош айтып аттанайын.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
3: Айтжан Тоқтағановтың орындауында Құрманғазының күйі Байжұма.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысы Өзбекстан президентімен телефон арқылы сөйлесті. Қасым-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевті туған күнімен құттықтап, мемлекеттік қызметіне табыс тіледі. Президент Өзбекстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы мен халықаралық беделінің артуын Шавкат Мирзиёевтің басшылығымен жүзеге асып жатқан реформалардың нәтижесі екенін атап өтті. Сондай-ақ оның қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігін нығайтуға қосқан үлесін жоғары бағалады. Тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, алдағы кездесулердің кестесін қарастырды. Елімізде алғашқы әкімшілік амнистия аяқталды. Бұл туралы бас прокурор хабарлады. Берік Асыловтың айтуынша, президент бастамасымен жүзеге асқан рақымшылық нәтижесінде 682 мың азамат әкімшілік жауапкершіліктен босатылып, 1,3 миллион іс тоқтатылды. Сондай-ақ 23 миллиард теңге көлеміндегі айыппұлдар есептен шығарылды. Амнистия әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 380-ден астам бабын қамтып, салық, кеден, экология, кәсіпкерлік және басқа да салаларға қатысты болды. Цифрлық жүйелердің арқасында бұл шара бір айға жетпейтін уақытта іске асып, өтініш не құжат жинау талап етілмеді. Істердің тоқтатылғаны туралы азаматтарға SMS хабарламалар арқылы ақпарат жіберілді. Ал Шығыс Қазақстан облысында 600-ден астам педагогтың жеке деректері таралуына жол берілмеді. Мектептер мен балабақшалар медициналық тексеруге қатысты құжаттарға қызметкерлердің аты жөні, ЖСН-і, мекенжайы және телефон нөмірі көрсетілген тізімді тіркегені анықталған. Ұлан аудандық прокуратурасының араласуынан кейін заңсыз жарияланған мәліметтер толықтай өшірілді. Сонымен қатар заң бұзушылыққа жол берген лауазымды тұлғалар жауапқа тартылды. Ұлттық банк базалық ставканы төмендетті. Мөлшерлеме 17-ден 16.75%-ға түсті. Еске салайық, елдің басты қаржы мекемесі базалық ставка бойынша 8 мәрте шешім қабылдайды. Бұл инфляцияны төмендетуге бағытталған бірегей құрал. Базалық ставка көтерілсе, кредит пен депозиттің проценті өседі, төмендесе түседі. Астанада аэротакси таныстырылды. Ол болашақ ойындар 2026 халықаралық турнир аясында өткізілді. Жобаны Қазақстандық Алатау Адвенсер Групп компаниясы Қытай серіктестерімен бірлесіп жүзеге асырған. Әуе аппаратына бір ұшқыш пен 5 жолаушы сияды. Аэротакси сағатына 200 шақырымға дейін жылдамдықпен ұшып, бір қуатпен шамамен 200 шақырым қашықтықты еңсере алады. Компания өкілдері бұл технологияны келешекте Қазақстанның көлік жүйесіне енгізуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Ал Астанада өтетін болашақ ойындар 2026 халықаралық жарыстарын ұйымдастыруға 1000-ға жуық ерікті қатысады. Ойындарға әлемнің 35-тен астам елінен спортшылар мен қонақтар келетіндіктен, волонтерлер оларды қарсы алу, жарыс нысандарына бағыт беріп, ақпараттық қолдау көрсету жұмыстарын атқарады. Ұйымдастырушылар шет тілдерін меңгерген және түрлі бағыттарда тәжірибесі бар жастарға басымдық берген. Сонымен қатар жобаға 70 жастағы күміс волонтерлер де тартылып, арнайы дайындықтан өтуде. Жапонияда өтетін жазғы Азия ойындарының волейбол турниріне жеребе тартылды. Нәтижесінде Қазақстанның ерлер және әйелдер құрамаларының қарсыластары анықталды. Ерлер құрамасы А тобында Жапония, Пәкістан және Өзбекстанмен кездеседі, ал әйелдер командасы Б тобында Қытай мен Филиппинге қарсы ойнайды. Әйелдер жарысы 16-22 қыркүйекте, ерлер бәсекесі 27 қыркүйек пен 3 қазан аралығында өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 22 тиын, евро 532 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 95 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 16, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 31 градус ыстық болады. Өскеменде 24 градус жылы. Қарағанды, Павлодарда 26, Петропавл, Семейде 28, Көкшетауда 30, Қонаев, Қостанайда 32, Талдықорған, Таразда 34, Жезқазған, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Оралда 36, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мақпал Жүнісова, Сембек Жұмағалиевтің орындауларында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ғашықтар жыры».

0: Әңмен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Рамазан Стамғазының орындауында Ізтай Мәмбетовтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қарагөз».

Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Өзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Айтолқын Тоқтағанның орындауындағы күйлерден концертті тыңдай отырыңыздар. Халық күйі Байдекенің ақжелеңі.

0: Сіздер Айтолқын Тоқтағанның орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Ермек Әбілдаевтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Нығмет Баймұхамбетовтің өлеңіне жазылған Мұхан Төлебаевтың әні «Тос мені тос».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ұлттық банк елдегі баға тұрақтылығын қамтамасыз етіп, инфляция деңгейін 5%-ға дейін жеткізуді мақсат етіп отыр. Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің айтуынша, соңғы кезеңде инфляцияның баяулауы байқалғанымен бағаның өсуіне әсер ететін тәуекелдер сақталуда. Олардың қатарында халықтың жоғары тұтыну белсенділігі мен инфляциялық күтулер бар. Базалық мөлшерлемеге қатысты шешімдер экономикалық көрсеткіштерге байланысты қабылданады. Ұлттық банк үкіметпен бірлесіп инфляцияны төмендетуге бағытталған шараларды жалғастыратынын мәлімдеді. Қазақстан мен Өзбекстан экономикалық серіктестікті кеңейтпек. Ақтауда екі ел үкіметаралық комиссиясының 23-ші отырысы өтіп, экономикалық байланыстарды дамыту мәселелері талқыланды. Кездесуде сауда, инвестиция, өнеркәсіп, көлік және мәдени-гуманитарлық бағыттардағы бірлескен жобаларды жүзеге асыруға басымдық берілді. Тараптар өнеркәсіптік кооперация аясында ондаған жобаны іске асыруды жалғастыруға және көлік дәліздерінің мүмкіндігін арттыруға келісті. Жиын қорытындысында екі ел премьер-министрлері ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған комиссия хаттамасына қол қойды. Қазақстанда адам саудасына қарсы іс-қимыл бойынша жаңа шаралар әзірленіп, құрбандарды қорғау тетіктері жетілдірілді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, арнайы жүйе арқылы адам саудасының 15 құрбанына көмек көрсетілген. Олардың бір бөлігіне құқықтық кеңес беріліп, кейбіріне әлеуметтік қызметтер ұсынылды, ал бір бала арнайы мекемеге орналастырылған. Сонымен қатар 29 жәбірленуші мемлекеттік қорғауға алынған. Құзырлы органдар халықаралық ұйымдармен бірлесіп, адам саудасының алдын алу және еңбек қанауына жол бермеу бағытындағы жұмыстарды жалғастырып жатыр. Қазақстан құрамасы биыл халықаралық пәндік олимпиадаларда жоғары көрсеткіштерге қол жеткізіп, әлемдік үздік командалар қатарына енді. Физикадан өткен халықаралық сайыста біздің оқушылар алғаш рет жалпы командалық есепте жеңімпаз атанып, 5 алтын медаль иеленді. Сонымен қатар биология, математика, география, химия, экономика бағыттарында да жүлделі орындарға ие болды. Математика құрамасы бірнеше әлемдік жарыста жоғары нәтиже көрсетіп, үздік командалар қатарынан түспей келеді. Оқу ағарту министрлігі бұл жетістіктер оқушылардың ғылыми бағыттағы дайындығы артып келе жатқанын көрсететінін атап өтті. Астана менің отанымның елордасы атты әлеуметтік тур басталды. Оның аясында елдің барлық өңірінен 500 оқушы елордаға келеді. Жоба аясында балаларға 3 күндік мәдени-танымдық бағдарлама ұйымдастырылып, олар қаланың көрікті орындарымен танысады. Алғашқы қатысушылар қатарында Атырау облысынан келген 40 оқушы бар. Балалар Бәйтерек монументі, ұлттық музей сияқты нысандарды аралап, түрлі ойын-сауық шараларына қатысады. Бастама оқушылардың ел тарихы мен мәдениетіне қызығушылығын арттырып, ішкі туризмді дамытуға бағытталған. Келесі айда бірқатар өңірде қуаңшылық қаупі күшейеді. Қауіпті аймақтар қатарында Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Жетісу, Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарының бірқатар аудандары бар. Мамандар ұзақ уақыт жауын-шашынның аз түсуі мен ауа температурасының жоғары болуы ауыл шаруашылығы мен жайылымдарға әсер етуі мүмкін екенін ескертті. Ал бірқатар өңірде аптап ыстық қайта күшейеді. Алдағы 3 күнде Ираннан келетін ыстық ауа массалары әсерінен батыс, оңтүстік және орталық аймақта сынап бағанасы 40 градустан асуы ықтимал. Басқа өңірлерде атлантикалық циклонның ықпалы сақталып, жаңбыр, найзағай, нөсер, бұршақ және қатты жел күтіледі. Ең күрделі ауа райы жағдайы елдің шығыс бөлігінде болжанып отыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 7 тиын, евро 532 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 95 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 31 градус ыстық болады. Өскеменде 24 градус жылы. Қарағанды, Павлодарда 26, Петропавл, Семейде 28, Көкшетауда 30, Қонаев, Қостанайда 32, Талдықорған, Таразда 34, Жезқазған, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Оралда 36, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Ағажай Алтай орындайтын Майра Мұхамедқызы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жұбаныш Шексенұлының орындауында Оспанхан Абакаровтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Біздің ағай тамаша».

0: Елордада сағат 19.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қарифолла Құрманғалиевтің әні Сәлем орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Айгүл Батырқайырованың орындауында Динаның күйі Қосалқа.

0: Елордада сағат 20.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күйенерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

0: Ассалаумағалейкум әлеумет. Бүгінгі хабарымызда біз сіздерге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, күйші-композитор Шәміл Әбілтай мен Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналының бас редакторы Дәуіржан Жұмажанұлы Төлебаевтың сыр сұхбатын ұсынғалы отырмыз. Осынау ұрпақ үшін, ұлт үшін тағылымы мол. Әкенің мейіріміндей, ананың әлдейіндей жып-жылы сұхбатты тыңдай отыра. Мен өзімді мынау бірі қашып бірі қуғандай, алқынған, деміккен, алағыйын уақыттан сәтке дамылдағандай, тыныш тапқандай сезіндім. Бұл кереметпен сіздерді қауыштыруға, табыстыруға асықтым. Мұндағы әр сөздің замананың тамырын тамыршыдай тап басып жатуы, әр ойдың ұшқыны нысанаға дөп тиіп жатуы ғажап. Ал шертілген күйғандай, күйге айтылған сынғандай, ағаның ақ жүрегі қандай, інінің ізеті қандай. Жақсы мен жақсының жолығысуында, жүздесуінде екен-ау ізгіліктің бастауы. Қос ғасыр, қос кейіпкер, қос шек, қос бұрау. Ал тыңдаушы мендеше, сізбен біз болып, осынау сыр сұхбатқа құлақ қоялық.
1: Ассалаумағалейкум. Шалқар радиосының Алматыдағы бас штабына Дәуіржан екеуміз домбырамызды әлдейлеп көтеріп аттасын тіреп отырмыз. Дәуіржан інім, негізгі кейіп берсің. Сыр сандықтың кілтін өзің ашқаның жөн.
2: Бәрекелді, Шәмілаға көп рахмет. Ассалаумағалейкум, ардақты қазақ елі. Бүгін міне қазақ күй өнерінің дүлдүлі, дәулескер, домбырашы, күйші, композитор Шәміл ағамыз екеміз. Но Шалқардың төріне келіп жайғасып жатқан жайымыз бар. Бүгін бір әдемі сыр сұхбат құрсақ деген ниетіміз бар Шәміл аға. Енді қазақтың күйі бұл қазақтың жаны ғой. Қазақтың дүниетанымы, біздің бүкіл болмысымыз, мәдениетіміз, өркениетіміз деуге де болады. Соның белді деп көрнекті өкілі өзіңізсіз бүгінде. 2017 жылы болу керек, мен ол кезде Ана тілі газетінде бас редактор орынбасарымын. Сіздің 70 жас мерейтойыңызға байланысты өзіңізден сұхбат алған болатынмын. Сол кезде сіз домбыраңызды арқалап редакцияға келгенсіз. Содан кейін мен енді сізге өзімнің бір шығарған күйімді көрсетіп, сынатып алайын деген мақсатпен сізге сондай өтініш айтқан болатынмын. Есіңізде шығар аға, иә?
1: Әрине, есімде.
2: Одан кейін сізге бір екі күйіні тарттым. Сіз енді менен бұл күйлердің тақырыбы қандай деп сұрадыңыз. Мен тақырып қою жағынан біраз қиналып жүргенімді айттым. Сонда сіз менің бір күйіме бұл қоспасар екен. Күйдің аты Дәуіржан қоспасар болсын деп тақырып қойып берген саған. 17 жылғы әңгіме, иә. Содан сіздің қолдауыңызды мен сезініп, одан кейін де міне ағалы інілі достық қарым-қатынасымыз одан бері үзілген жоқ, Аллаға шүкір. Әрдайым хабарласып осы күй төңірегінде әңгіме қозғап дегендей. Содан кейін сол бір дәстүрге айналып кетті. Мен жаңадан шығарған күйлерімді өзіңізге көрсетіп алу, өзіңіздің пікіріңізді білу мен үшін аса қымбат. Енді бүгін міне Шалқар радиосы қара шаңырақ қазақ руханиятының нар идерген бағдарламасына қатысу бақытына ие болып отырмын. Өте қуаныштымын. Бір жағы толқып та отырмын. Өйткені мен енді күй шығарғаныма бір 10 шақты жылдың жүзі болды. Ол күйлерді мен көбінесе жариялай қойған жоқпын. Осы биылдан бастап қана әлеуметтік желілерге ақырын салып көре бастадым, халықтың пікірін білейін деп. Алғашқы тыңдаушы өзіңіз болдыңыз аға, күйлерімнің қолдаушысы да өзіңіз болдыңыз. Құдай қаласа біраз күйлерімді орындап беру ниетіндемін. Кіріспе сөзді өзіңіз әдемі бастап жатырсыз аға. Енді осы бағдарламамызда өзіңіздің күйіңізбен ашсақ. Мынау ел арасында абылдың күйі абыл орындайтын Шәміл деген сөз тараған.
1: Нағашым болдың абыл.
2: Сіздің паспортыңызға айналған күйлер көп қой аға. Соның бірі міне шоқтығы биік абылдың күйі абыл. Соны біз ықылас қойып бір тыңдап алсақ аға.
1: Бәрекелді. Тілегің періштемендесің қабыл болсын айналайын. Өзің ғұмырлы қадамың қыдырлы болсын. Абылдың күйі абыл қалай дейді?
2: Орындайтын Шәміл.

0: ғой Шамил аға. Төгілдірдіңіз ғой. Ғажап, ғажап күй ғой.
1: Қай айдағын еске түрдің, Дәуіржан, маған төрек үйден, төбек үйден тарт деп ой түрткі жасап айналайын. Бақытты бол, Абыл атамыздың рухы жедеп жебесін. Қазақта мақал бар ғой, Дәуіржан ау. Өзі болған жігіттің түбі атын сұрама дейді. Ал өзің жассын, қамал бозар қырыққа енді келіп атсын. Бірақ атқарып жүрген ісің ұшан теңіз, мақсатың одан да зор. Ұлтқа, елге, мемлекетке, жалпы адам ата ұрпақтарына мінсіз қызмет атқару өзіңнің үлкен енді жүрек жарды программаға айналған. Дегенмен де енді мынандай мақал бар ғой, мыңның түсін танығанша бірдің атын біл дейді. Дәуіржан Төлебаев екеніңді басқаны біле қойғанда мынау Қазақстанның медиа саласы, баспасөз бәрі білет. Қатардағы тілшіден ана тілі газетінің жаңа өзің айтқандай бас редакторының орынбасы, қазір бас редактор болдың. Ақиқат журналы деген бұрынғы кеңес кезінде ол коммунист деп аталды. Оны үлкен марқасқалар басқарды. Кәкімжан Қазыбаев, Камал Смаилов сол ағаларының жолын басып, ізін жалғастырып, қазір мынау заманауи қалыпқа байланысты Ақиқат деп аты өзгерді. Сенің журналың қазір бұл ғылымның кілтін ашқан журнал болды.
0: Рахмет аға.
1: Әрбір оқыған сайын кәдімгі бір оқу орнын бітіргендей әсер аламыз. Дінмұхаммед Қонаевтан қалған бір өнеге бар. Өзің сияқты жастар сәлем береді ғой, осы жастар жақсы көрген. Сонда алдымен қай баласың, қай атасың деп сұрайды екен. Сонда айналайын өзің туралы бір кішкене шолып өтіп, сосын жүрегің төрінде өзің шығарған күйлердің біреуінен бастап кет. Мынау айтқан екен, Қожа Насыр жарықтық шаршап бір аламан бәйгенің үстінен түскен ғой.
0: Иә.
1: Шаш өсіп кеткен, үсті басы шаң-шаң атбегілердің біреуі, ай мынау Қожа Насыр ақсақал ғой, осыдан сұрайықшы қайсымыздың атымыз бірінші келеді деп. Содан ол тіпті жан-жағына аттардың шығып қарап, тісін ашып қарайды дейді. Айтыңыз енді деп жаңа асықтырады ғой, сонда Қожа екен асықпайды дейді. Ол несін айтамын, біреуі келеді сосын келе береді деп.
0: Иә.
1: Сондай ақ сенің бір күйіңді тыңдап аламын, сосын келе береді ары қарай.
0: Дұрыс айтасыз аға.
1: Ал енді сөйлеш айналайын жарауым.
0: Шамил аға, көп рахмет. Енді мен әңгімемді күйден бастайын.

0: Деген
1: ай. Ой, айналайын тойып жаса, мына бар ғой. Мына күйің айналайын шалқарым деп атын дұрыс қойған екесін, және бүкіл қазақтың сезімін тербететін күй болды.
0: Рахмет аға.
1: Одан кейін мына қараңыз, Қаратаудың үйсаң қып тұр. Құтты болсын, бүкіл қазақты қуансын айналайын.

0: жалпы менің ойымша күй және оның тақырыбы бұл бір тұтас ұғымға айналып кетеді. Мысалы, өзіңіз бағана тартқан Абылдың күйі Абыл.
1: Тай-бай.
0: Сол сияқты Абай, Сарыарқа. Оны енді біз тақырып деп қарамаймыз, ол сол тақырыптың әбден тұтасып кеткен күйлер сол, өзінің тақырыбымен.
1: Ұлттық дастан сияқты.
0: Ұлттық дастан сияқты. Күйге мен өте үлкен жауапкершілікпен қараймын.
1: Рахмет айтамын.
0: Иә. Осы күй қалай болады екен деп мың рет ойландым, мың рет толғанам. Бір соңғы нұсқасына жеткенше, бір әбден ширатқанша, оны ешқайда жарияламай, ешкімге көрсетпей, бабына келтіргенше, сондай бір творчестволық үлкен жұмыс үстінде боламын өзім.
1: Үлкен тәжірибе.
0: Иә. Күй өнеріне қазіргі жастар да кейін келіп жатқан үлкен жауапкершілікпен қараса деп ойлаймын. Өйткені бабаларымыз салған жол бар. Үлкен асыл жол, өнегелі жол бар. Сол жолға біз әрдайым назар аударып отырып, сөйтіп өзіміздің шығармашылығымызды дамытуымыз керек. Дәстүрден ажырауға болмайды. Дәстүрден ажырауға болмайды.
1: Осы бағыт темірқазығымыз болу керек.
0: Қазір енді жаңалық ойлап табушылар көп қой. Неше түрлі жаңалық шығарады, эксперименттерге барып жатады. Осыған да өте сақ болу керек деп ойлаймын өзім. Өйткені домбыра бұл шоуды қаламайды. Домбыра өзінің көркем болмысымен.
1: Сөздің аузында дәуіржан айналайын. Жаңағы эксперимент ойлаушыларға сен бір керемет уәж айттың.
0: Иә.
1: Мен ойыма түсіп отыр, бір сөз бір сөзін кілтейді ғой, осы жуық арада 2025 жылдың тамыз айының 29 күні Қазақ әдебиеті газетінде үлкен мақалаң шықты.
0: Иә.
1: Ол мақала емес, жай көркем деректі әңгіме десе де болады. Мен Ұлытау сапарымда әңгіме қылдың.
0: Иә.
1: Халық білсін деп, күй шәміл Ұлытауда деп.
0: Иә.
1: Соның ішінде сен керемет мәселе көтердің. Бұл күйдің тағдыры дүниежүзінде ұлттардың ішінде қазақ ұлтына тән. Төлқұжаты рухани деді. Сондықтан жаңағыда эксперимент жасаушыларға үлкен бір тәрбиелік мәні болсын деп, бұған тіпті мемлекеттік тұрғыда қарап, соның жолын заңменен бекіту. Ана тілі туралы заң қабылдадық. Ал күйді де бұзбай, дәстүрді сақтап, бұрынғы бабалардың рухын, ол бабалар өмірден өтсе де рухы тірі ғой, ұлтпен бірге жасасып келеді. Сондан сондай жауапкершілікпенен парламент заң шығаруға дейін бару керек деген мәселе көтердім.
0: Иә.
1: Оны журналистердің ішінде сен бірінші айтып отырсың.

0: сенің керемет күйің Қобыландының тайбұрыл деген күй.
1: Ие, шіркін-ай.
0: Ойпырмай, бұл бар ғой, бұл анау бабалар менен бұрынғы адайларды, сарыарқаларды, ақсаққыландарды қалдырған бабалар мен жарысқа түсу емес, солардың рухы саған дарыған. Қобыланды атағының тайбұрылына мініп үлкен алаңға шығуың жарасып ақ тұр.
1: Ал көрейік онда.

0: ой менің апырмай а сен байқайсың ба күй жүріп атыр дүбірлеп
1: иә
0: жылқы малын осыдан 6000 ба 7000 жыл бұрын қол үйреткенде біздің қазақ ұлты ғой бірінші жер шарында
1: иә
0: сол қобыландының тайбурды бастаған қазақтың мың сан тұлпарының дүбірі бұл ұлтқа жігер беру мысалы ана оң қолдың қағысы жүріп атыр ғой кәдімгі
1: иә
0: ал сол қол мына перне орналасатын басындағы неменен үнсіз сырғанауын оны бізде глиссандо дейді
1: глиссандо
0: сол сырғанау бұл маған қатты әсер етті қараңғыдан жарыққа ұмтылу сен өткен күйшілерде қазіргі күйшілерде бірінші болып осындай үнсіз дыбыссыз бірақ ырғақ жүріп атқан өмірдің ағысы тоқтамайтын енді ергезек үшке дейін деген дәуіржан қосбасарды шертші
1: тартамаға иә

Вот основой не найдемай. Жүрегіңнен айналайын сенің, дәуір жаным менің. Айналайын.

0: Ой, бай, сыршылдық, ірілік, кісілік, кішілік бәрі сыйып тұр. Сосын айтайын дегенім, енді бұл күйің жай келмеген саған. Жастайыңнан көрген тәрбиең, әкеңнен, құрбы-құрдастарыңнан, жалпы топырақтан, бай тарихымыздан, терең күй, осы Қосбасардың негізін салған Тәттімбет атаң, Тоқа бәрі саған жол бастап отырыпты. Және оларды көшіріп алу емес, сен заманауи жаңа үлгісін бастап отырсың.
1: Қадірлі радио тыңдаушы, хабарымыздың бұл жолғы қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері күйші композитор Шәміл Әбілтай және Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналының бас редакторы күйші домбырашы Дәуіржан Жұмажанұлы Төлебаев болды. Сыр сұхбатымыздың жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбай.
2: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Алаш аманаты» орындайтын Сармат этно-фольклорлық ансамблі.

алаш алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, айдан аппақ толғанда дұр, күннен естің жанғанда дұр, алаш алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқылдарда дауылдатқанда мен барда тәңір текті түркі бабын, ауыл базы тыншымаған болғаяқ деп ұлтым маман, болғаяқ деп жұртым маман, алаш алаш айдары бар, ата мекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сұстерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар, Алтай арқа Атыраудың ар теңізін сапырғандар, ертеңінде белсенгендер, бостандық деп белсенгендер, көп бірдей қабастағы тас бұғауда теңселгендер, алаш алаш азат бүгін туды, әйтеуір ғажап күн

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет оғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, тарих тағылымы хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Тарих халықтың өткенін танытып қана қоймай, болашаққа бағыт беретін маңызды ғылым. Ал сол тарихты жас ұрпаққа дұрыс әрі мазмұнды жеткізуде оқулықтардың рөлі ерекше. Қазақстан тарихы оқулықтарының мазмұны, ғылыми негізі және оны оқыту әдістемесі бүгінгі білім беру саласындағы өзекті мәселелердің бірі. Осы тақырып төңірегінде пікір алмасу үшін студиямыздың қонағы, тарих ғылымдарының магистрі, докторант Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің аға оқытушысы Смаханова Жанар Сатылғанқызы жауап береді. Қазіргі таңда Қазақстан тарихы пәні бойынша қолданылып жүрген оқулықтардың басты ерекшеліктері қандай?
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақ радиосының тыңдармандары. Наурыз мерекесі құтты болсын. Жалпы Наурыз жаңарумен өткенге жаңа көзқараспен қараудың мерекесі десек, осы мереке қарсаңында оқулық мәселесін талқылауымыз да орынды шығар. Қазіргі Қазақстан тарихы оқулықтарының басты ерекшелігі тарихты тек жататын пән емес, тарихи сананы қалыптастыратын, өткенді түсіндіретін және бүгінмен байланыстыратын құралға айналуға ұмтылу дедім. Жалпы алғанда, мен бүгін қолданылып жүрген оқулықтардың бірнеше негізгі сипатын атап өтер едім. Олар әрине жаңартылған оқу бағдарламасына қатаң байлануы, яғни сол талапқа сай болуы. Екіншіден, қазіргі оқулықтарда мазмұннан көрі дағдыға көбірек мән беру күшейді. Соңғы әдістемелік ұсынымдарда тарих пәнінің басты міндеттерінің бірі ретінде оқушының тарихи ойлау қабілетін, дерекпен жұмыс істеу дағдысын және зерттеу мәдениетін дамыту атап көрсетілген. Үшіншіден, бұл оқулықтарда ұлттық құндылық пен азаматтық тәрбие компоненті айқын көрініс тапқан. Биылғы оқу жылына арналған нұсқаухатта оқу процесін адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасымен ұштастыру міндеті нақты көрсетілген. Соның әсерінен Қазақстан тарихы оқулықтары тек дерек беріп қана қоймай, қазақстандық бірегейлікті, патриотизм, жауапкершілік, тарихи жад сияқты мәселелер де қамтылған. Төртіншіден, оқулықтардың цифрлық нұсқаларының қол жетімділігі де артты. Бүгінде оқулықтар электронды форматта да ұсынылады. Сонымен бірге, осы тарих оқулықтарын зерттеуші ретінде бір маңызды нәрсені айтып өтер едім. Ол қазіргі оқулықтардың мықты жағы да, әлсіз тұсы да бар. Мықты тұсы дегеніміз ол заманауи мақсатқа бағытталғандығы, дағды қалыптастыруға бейімділігі, ал әлсіз немесе кем тұсы ол оқулықтың тілі тым бағдарламалық болу, яғни тым ықшам болып кетеді. Яғни факт бар, тапсырма бар, бірақ кей тұста оқушыны тарихқа қызықтыратын бір жанды нарратив, пікір таласпен көп қырлы бір интерпретация жетпей жатады.
4: Енді осы айтылғандарды бір толықтырып, тағы да бір шолып өтетін болсам, мысалы, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстан тарихы оқулықтарының басты миссиясы ол мынау тарихты кеңестік түсіндіру үлгісінен алып шығып, жаңа ұлттық тарихтың дербес мазмұнын қалыптастыру болды. Осындай міндетті өзіне міндеттеді ол. Бірақ ол бұл мәселе бірден бола қойған жоқ бұл өзгеріс. Мынау 90-шы жылдардың басында мықты тарихшылардың жазған оқулықтары қолданыста болғанын білеміз. Біз де сол оқулықтармен оқыдық. Олардың қатарында, ұмытпасам, 93-ші жылдары шыққан Манаш Қозыбаевтың Қазақстан тарихының 10-шы сыныпқа арналған оқулығы болды. Одан кейін 90-шы жылдардың басында шыққан Нұрпейісовтің оқулығы, Аяғаның авторлығымен оқулықтар болды. Тұрлықұловтың оқулықтарында атап өтуге болады. Бұл оқулықтардың ерекшелігі бұлар егемендік кезеңінде ұлттық тарихты мектепке жаңа мазмұнда енгізген буын оқулықтар еді. Осы алғашқы кезеңнің тағы бір маңызды мысалы, мынау Тұрлығұл Таймағанбетовтың авторлығымен мынау 2000-ші жылдары, ұмытпасам 2001-ші жылы шыққан Ежелгі Қазақстан тарихы атты 5-ші сынып оқулығы. Бұл атаудың өзі мысалы бізге көп нәрсені аңғартады. Яғни тәуелсіздік дәуіріндегі оқулықтар Қазақстан тарихын арнайы кезеңдерге бөліп, ежелгі дәуірден бастап ұлттық аумақтағы тарихи үдерістерді жүйелі түрде көрсетуге ұмтылды. Бұл мынау кеңестік тарихтағы жалпы отан тарихының бөлігі деген тәсілден көрі ұлттық кеңістікті алдыңғы орынға шығарған үлгі еді. Ал бүгінгі оқулықтардың басты ерекшелігі, олар ұлттық тарихты тек тәуелсіздік идеясымен емес, жаңартылған білім беру логикасымен, тарихи ойлау дағдыларымен және құзыреттілік тәсілмен байланыстыра береді. Қазіргі бағдарламада Қазақстан тарихы пәнінің мазмұны бөлімдермен бөлімшелер арқылы құрылады. Соған сай 5-ші сыныптың базалық мазмұны Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі сияқты ірі бөлімнен басталады. Мысалы, 5-ші сынып бағдарламасында тас дәуіріндегі алғашқы адамдар тақырыбы арнай беріледі. Бұдан біз бүгінгі оқулықтың құрылымы жай хронологиялық әңгіме емес, нақты оқу мақсаттарына бағындырылғанын көреміз. Мысалы, бір сыныптың өзінен мысал алсақ, қазіргі 5-ші сыныптағы Қазақстан тарихы курсы оқушыны бірден мынау күрделі саяси тарихқа емес, тарихи танымның негізіне алып келеді. Ежелгі адамдар, тас дәуірі, алғашқы еңбек құралдары, көне қоғамның өмір салты сияқты тақырыптар арқылы мынау баланы уақыт, өзгеріс, сабақтастық ұғымдарын түсінуге бастайды. Бұл қазіргі оқулықтардың маңызды ерекшелігі. Яғни оқушылар бұрынғыдай не болды деген сұрақпен шектелмейді. Енді олар адамдар қалай өмір сүрді, неге өзгерді, қандай дерек арқылы білеміз біз оны деген сияқты логикаға құрылған. Одан кейін тағы да бір айта кететін жайт, бүгінгі таңда Қазақстан тарихы оқулықтарын шығаратын негізгі ұйымдар мен баспалар бар. Иә, ол тек қана Қазақстан тарихы емес, жалпы мектеп оқулықтарына тән. Ең алдымен олар Атамұра, мектеп және мынау соңғы жылдары қосылған Назарбаев зияткерлік мектептері баспасы, иә. Осылар оқулық желісін өз оқулық желілерін шығаруда. Бұл жерде мысалы Атамұрадан Көмековтің, Жұмағанбетовтің, Игілікованың нұсқасында оқулықтарды білеміз. Назарбаев зияткерлік мектептерінің баспасынан шыққан Ахметова, Ибраева, Құлымбетова, Мағзұмова, одан кейін Марқанбаеваның авторлығымен шыққан оқулықты көреміз. Одан кейін 8-ші сыныпта Қабылдиновтың, Қалиевтің авторлығымен жазылған оқулықтар бар. Яғни біздің мектеп бағдарламасында бірегей оқулық жоқ. Керісінше, әр баспадан шыққан оқулықтарға рұқсат беру арқылы альтернативті таңдау құқында беріп отыр мектептерге. Яғни бір сыныпқа бір ғана монополиялық мәтін емес, ол бірнеше оқулықтар ұсыналады. Мысалы, 5-ші сыныпта осы күнде Атамұра мен Назарбаев зияткерлік мектептерінің нұсқалары қатар жүруде, соның айқын мысалы. Бұл бір шетінен өте маңызды, өйткені тарих бір ғана мәтінге байланбау керек. Әртүрлі авторлық мектептердің болуы мазмұн сапасын көтереді, мұғалімге де салыстыруға мүмкіндік береді. Мектеп оқулықтары академиялық көптомдыққа сүйеніп жазылатынын білеміз. Бірақ одан біз мынау академиялық еңбектің көшірмесі деген ой тумау керек. Мектеп оқулығы сол өзінің оқулық деген ерекшелігіне сай академиялық тарих пен мектептегі жас ерекшелік дидактиканың аралығындағы мәтіндер. Мысалы, академиялық еңбекте Қазақ хандығының генезисі күрделі тарихнамалық дау ретінде талданса, мектеп оқулығында ол себеп-салдар, тұлғалар, саяси құрылым және тарихи маңызы туралы логикамен ықшамдалып ұсынылады. Одан кейін тағы бір ерекшелік, қазіргі оқулықтарда оқулық қана емес, тұтас бір оқу әдістемелік кешен бірге жүреді. Мысалы, Қазақстан тарихы бойынша оқулықпен қатар оқыту әдістемесі, дидактикалық материалдар, хрестоматияда беріледі. Демек, бүгінгі оқулық бұрынғыдай жалғыз кітап емес, ол мұғалім мен оқушыға арналған бір кешеннің үлкен бір өзегі.
2: Қазақстан тарихы оқулықтарының мазмұнын жаңарту кезінде қандай ғылыми немесе әдістемелік талаптар ескерілуі тиіс?
4: Бұл жерде ең бастысы оқулықты жай мәтін ғана емес, ғылыми тұрғыдан дұрыс әрі мектепке бейімделген білім құралы ретінде қарау керекпіз. Жалпы елімізде кез келген мектеп оқулығын жазуда авторлар тобы ғалымдар мен мектеп мұғалім әдіскерлерінен құрылады. Ондағы мақсат оқулықтың осы екі аппаратына қойылатын талаптарға сай болып шығуы. Қазақстан тарихы оқулығы тек патриоттық мәтін болмау керек. Ол тексерілген тарихи деректерге, қазіргі отандық және әлемдік тарихнама жетістіктеріне, дәл ұғымдарға және мойындалған ғылыми қорытындыларға сүйенуі қажет. Оқулыққа қойылатын жалпы талаптарда мазмұнның нақты ғылыми қорытындылар негізінде құрылуы, мәліметтердің дәлдігі мен нақтылығы сақталуы тиіс екені айтылады. Тарих оқулықтарында тарихи баяндау бір жақты емес, көп қырлы болуы қажет. Немесе басқаша айтсақ, бір ғана дайын ақиқатты ұсынбай, себеп-салдар, сабақтастық пен өзгеріс, интерпретация айырмашылығы сияқты тарих ғылымының ерекшелігін де көрсету керек. Одан кейін жалпы ұлттық тарихымызды әлемдік тарихи үдерістер аясында көрсету керек. Оқулық тілі жас ерекшелігіне сай, түсінікті және артық идеологиялық жүктемеден таза болуы тиіс. Сонымен қатар оқулық инклюзивті және қоғамның мәдени күрделігінде ескеретін болу керек. Бүгінгі білім саясаты инклюзивтілікті негізгі қағидаттардың бірі ретінде қарастыратын білеміз. Сондықтан тарихи мазмұнды жаңартқанда өңірлік ерекшеліктерді, әртүрлі әлеуметтік топтардың тәжірибесін, гендерлік және мәдени аспектілерді, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың қабылдау мүмкіндігін ескеру де маңызды дер едім. Мысалы, Қазақстан тарихы оқулықтарының мазмұнын жаңарту дегеніміз, ол тек жаңа айтып өткендей, тек жаңа дерек қосу немесе кейбір тарауды қайта жазу емес, ол ұлттық тарихнаманың жаңаруы. Мектептегі тарихты оқыту логикасының өзгеруі, кезеңдеу жүйесінің қайта қаралуы және оқушыға тарихты қалай, қай жаста, қандай тереңдікпен беру керек деген үлкен методологиялық мәселе дер едім. Сондықтан Қазақстан тарихы оқулықтарын жаңарту кезінде ғылыми дәлдік, жаңа тарихнамалық тұжырымдар, жас ерекшелігіне сай әдістеме кезеңде логикасы, мектеп бағдарламасының сатылық бірізділігі және оқулықтың тұтас бір білім траекториясындағы орны қатар ескерілуі тиіс. Қазіргі ресми құжаттарда оқулық мазмұнының мемлекеттік стандартқа, үлгілік оқу бағдарламаларына және ғылыми педагогикалық сараптама талаптарына сай болуын міндеттейді. Ең алдымен оқулықтың ғылыми іргетасы мықты болу керек. Яғни Қазақстан тарихы оқулығы бұрынғы инерциямен емес, енді бүгінгі тарих ғылымының жеткен деңгейімен жазылуы тиіс. Осы тұрғыдан алғанда, қазір жазылып жатқан Қазақстан тарихы 7 томдық академиялық еңбегі аса маңызды. Бұл жаңа академиялық басылым президент тапсырмасы

0: тарихты кезеңдеу. Қазір бұл салада да өзгерістер бар. Мынау жаңа айтып өткен жазылып жатқан 7 томдықты әзірлеу төңірегінде көптеген ғылыми талқылауларда тарихи үдерістерді жаңа дерекпен жаңа теориялар негізінде қайта пайымдау, яғни бұрынғы қасаң түсіндірулерден шығып, тарихи құбылыстарды өз дәуірінің және жаһандық үдерістердің аясында қарастыру қажеттілігі айтылып жүр. Бұл неліктен маңызды дейтін болсақ, себебі біз ұзақ уақыт бойы кезеңдеу көбіне саяси формациялар мен билік жаңағы ауысымдарының айналасында құрылып келді. Ал бүгінгі тарихнама одан кеңірек қарау керекпіз. Енді әлеуметтік тарих, күнделікті өмір тарихы, интеллектуалдық тарих, одан кейін экологиялық фактор, көші-қон, одан кейін шекаралық кеңістік, жаһандық ықпал, одан кейін отарлық және постотарлық тәжірибе сияқты өлшемдер де алға шығып отыр. Демек, оқулықтағы кезеңдеу де жай мынау ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қазіргі заман деген жалаң схема күйінде қалмай, әр кезеңнің ішкі мазмұнын, оның өтпелі сипаттарын, сабақтастық пен жаңағы үзілістерін анық көрсетуі тиіспіз. Одан кейін үшіншіден тағы да бір айта кететін жайт, оқулық мазмұны тек фактологиялық дәл емес, методологиялық тұрғыдан да сауатты болу қажет. Жақсы оқулық дайын қорытындыны жаттатпайды. Ол керісінше оқушыны дерекпен жұмыс істеуге, түсіндіруге, салыстыруға, тіптен күмәндануға, одан кейін дәлелдеуге үйретеді. Соңғы әдістемелік материалдар мен ресми бұйрық қағаздар осы тарихты оқытудың құзыреттілік және зерттеушілік сипатын күшейтуге бағытталғанын көрсетеді. Мысалы, оқу бағдарламалар жаңартылып, мазмұн оқу мақсаттары арқылы құрылса, оқулықтарға қойылатын сараптама талаптары осы күні құрылымы жағынан, мазмұны жағынан, дидактика, әдістеме, тіл, одан кейін психологиялық ерекшелік, құндылық және этномәдени компоненттер, цифрлық технологиялар және дифференциация сияқты өлшемдерді қамтып келеді. Осы жерде бір ең өзекті проблемалардың бірін айта кеткім келіп тұр. Мысалы, қазіргі мектеп құрылымында Қазақстан тарихын 5-9 сыныптар аралығында негізгі желі ретінде өтіледі. Ал мынау 10-11, яғни жоғары сыныпқа келгенде көп жағдайда жинақтау, мынау қайталау, қорыту сипатына ауысып кетеді. Нормативтік тұрғыдан мынау 10-11 сыныптарға арналған бағдарлама жеке бар. Бірақ практикалық деңгейде бұл кезең жиі мынау ұбт, одан кейін қорытындылау және бұрынғы материалды жүйелеу логикасымен қабылданады. Мұның салдары оқушы 5-9 сыныпта әлі жас кезінде күрделі тарихи блоктарды өтіп шығады. Одан кейін 10-11 сыныпқа келгенде оларды жаңа сапалық деңгейде оны ары қарай тереңдетудің орнына жиі қайталауға түсіп кетеді. Меніңше осы жерде өте бір маңызды әдістемелік түйін бар. Тарихты 11-ші сыныпқа дейін кезең-кезеңмен жасқа сай күрделенетін спиральді жүйемен дұрыс оқыту қажет. Енді бұл неге қажет дейтін болсақ, өйткені 15-17 жастағы оқушының когнитивтік мүмкіндігі 11-13 жастағы баладан мүлде бөлек. Отарлау саясаты дейміз, ашаршылық, қуғын-сүргін, ұлттық жаңа қозғалыстар, кеңестік модернизация, одан кейін тәуелсіздік жылдарындағы реформалар сияқты тақырыптарды жоғарғы сыныпта әлдеқайда терең әрі сыни деңгейде талдауға болар еді. Егер біз осы күрделі тақырыптарды негізінен 8-9 сыныпта өтіп тастап, кейін тек тестілеу үшін қайталасақ, онда оны тарихи сананы емес, біз емтихандық дағдыны қалыптастырамыз. Ал тарих оқуының мақсаты жаңағы бұдан әлдеқайда кең болу керек. Сондықтан мен мынандай ұсыныс айтар едім. Қазақстан тарихының мазмұнын жаңарту тек тарауды жаңарту емес, бүкіл мектептік траекторияны қайта қарастырып ойлау керек.
1: соңғы жылдары тарих оқулықтарына енгізілген маңызды өзгерістер немесе жаңалықтар туралы айтып

0: кетсеңіз?
1: Иә, соңғы жылдары Қазақстан тарихы оқулықтарына қатысты маңызды өзгерістер көп десем де болады. Ол мейлі мазмұндық жағынан болсын, мейлі әдістемелік жағынан болсын, тіпті сараптау талаптарында да өзгерістер бар. Алдымен оқулық мазмұны оқиғаларды тізіп беруден тарихи ойлауды дамытуға қарай ығысты. Соңғы әдістемелік материалдарда тарихты оқыту оқушының тарихи санасын, патриотизм ғана емес, тарихи дереккөздермен жұмыс істеу, құбылыстар арасындағы байланысты түсіну, талдау жасау дағдыларын қалыптастыруға бағытталатынын ашық айтып көрсетеді. Бұл дегеніміз қазіргі мынау оқулықтарда жай баяндау емес, дерек, сұрақ, салыстыру, қорытынды жасау сияқты элементтер күшейді деген сөз. Енді әрине, бірақ кемшіліктерде немесе қателіктерде орын алып жатыр, оны енді жасыра алмаймыз. Қазіргі тарих оқулықтарында ұлттық бірегейлік, азаматтық жауапкершілік, тарихи жад, қоғамдық құндылықтар бұрынғыдан да бір айқынырақ көріне бастады десе де болады. Және бұл мәселелер оқулық жазуда да талап етіле бастады. Сосын мына бүгінгі замандағы цифрлық дамуға байланысты оқулық бір цифрлық білім беру ортасының бір бөлігі ретінде де қабылдана бастады. Мынау бүгінгі таңда оқытуда жасанды интеллектіні қолдануға арнайы талаптардың болуы, осы жүйе құралдарын сабаққа кіріспе жасау, қысқаша мәтін құрастыру, визуал ұсыну, немесе кері байланыс жинау сияқты бағыттарда пайдалану жолдары нақты көрсетілген. Яғни бүгінгі бұл жаңалық тек қана жаңа мәтін емес, ол сол оқулықпен жұмыс істеудің жаңа бір технологиялық режимі десе де болады. Одан кейін оқулық авторлығына да қойылатын кәсіби талап та күшейді. Бүгінде мынау оқулықтарды арнайы оқу курстарынан өткен авторлар тобы ғана әзірлеу керек деген талап бар. Яғни өзгеріс тек мынау оқулыққа қандай тарау қосылды деген сияқты қарапайым дүние емес. Бұл тұтас оқулық мәдениетінің жаңаруында болып жатыр десек қателеспейміз.
0: Тарих оқулықтары студенттер мен мектеп оқушыларының тарихи санасын қалыптастыруда қандай рөл атқарады?
1: Мынау тарихи сананы қалыптастыруда тек тарих оқулығы ғана емес, жалпы тарих ғылымының дамуы да маңызды рөл атқарады. Өйткені тарихи сана дегеніміз мынау өткенді білу ғана емес қой, ол өткен мен бүгіннің күннің өзара байланысын түсіну, қоғамның қалай өзгергендігін ұғыну, одан кейін өзіңнің, яғни жеке адамның сол тарих ішіндегі орнын сезіну. Мынау оқулық осы ұжымдық тарихи жадты бір жүйелей түседі. Яғни оқушы бала, немесе студент, иә, немесе оны жалпы білім алушы дейікші, ол отбасыдан, ортадан, медиадан, бұқаралық ақпарат құралдарынан бір үзік-үзік еститін тарихи мәліметтерді оқулық арқылы белгілі бір құрылымға түсіреді. Яғни оны кезеңдерге бөледі, жаңағы себеп-салдарды көреді, одан кейін негізгі тұлғалар мен оқиғаларды байланыстырады. Қазақстан тарихы оқулығы арқылы оқушы мемлекеттің қалыптасу жолын, қоғамның күрделі даму кезеңдерін, мәдени сабақтастықты, тәуелсіздіктің тарихи негіздерін түсінеді. Яғни оқулық бір ұлттық бірегейлікті қалыптастырады. Сапалы жазылған тарих оқулықтары арқылы біз азаматтық ұстаным мен қоғамдық жауапкершілікті де қалыптастыра аламыз. Оқулық соның ішінде бүгін біздің тақырыбымыздың өзегі болып отырған тарих оқулығы, мынау медиа мен қоғамдық дискурстағы бір үстірт немесе бір саясиланған түсіндірулерге қарсы бір иммунитет қалыптастырады десек те болады. Осы тұрғыдан қарағанда сапалы оқулық мынау оқушыны әлеуметтік желідегі бір қарабайыр мифтерден қорғайтын интеллектуалдық сүзгі қызметінде атқарады. Және жаңа осынысымен ол тарих оқулығына қойылатын талап та жоғары болу керек. Бірақ мұнда бір жайтты ескеруіміз керек. Оқулық тарихи сананы қалыптастырады дегенмен оны толық өзі ғана қалыптастырмайды. Оған мынау мұғалімнің түсіндіруі де әсер етеді. Сол себепті тарих мұғалімдеріне де талап сәйкесінше жоғары болу керек. Бірақ ол енді мынау маман даярлау мәселесі ғой. Бірақ бұны да ескеруіміз қажет.
0: Қазақстан тарихын оқыту барысында оқулықтан бөлек қандай қосымша дереккөздерді пайдаланған тиімді деп ойлайсыз?
1: Менің ойымша, мынау Қазақстан тарихын оқытуда оқулық негізгі өзек болып қалу керек та, бірақ ол жалғыз дереккөз болмауы тиіс. ақпарат беретін оқулықты мынау деректермен, қосымша материалдармен және ғылыми танымдық цифрлық ресурстармен толықтырып отыру керек. Ең алдымен архив құжаттарын пайдаланған өте тиімді. Себебі мынау білім алушы дайын оқулықтағы қорытындыны ғана емес, сол тарихтың қалай жасалатынын, ол неден құралғанын көру керек. Мынау тарихи хаттар, сол кезеңдердегі қаулылар, санақ материалдары, фотосуреттер, карталар, тіптен естеліктерде архивтік материалдар осы тарихи фактінің қайдан шығатынын түсіндіреді. Музей материалдары мен тарихи орындарда осы белгілі бір тақырыпты бекіте түсуге ықпал етеді. Өлкетану материалдары немесе сол өлкедегі тарихи ауызша деректерде ерекше маңызды дередім. Өйткені бала жалпы ұлттық тарихты өз өңірінің тарихымен байланыстырғанда ғана оны бір шын қабылдайды. Сонымен қатар картада өте тиімді қосымша құрал. Өйткені оқиғаны түсінуге карта визуалды көмек береді. Қай жерде болып жатыр деген сияқты. Одан кейін деректі фильмдер, тарихи кинолар мен сапалы мультфильмдерде пайдалануға болады десем болады.
0: Болашақта Қазақстан тарихи оқулықтарын жетілдіру үшін қандай бағыттарға ерекше көңіл бөлу қажет?
1: Жалпы болашақта менің жеке пікірім бойынша Қазақстан тарихи оқулықтарын жетілдіруде бірнеше аспектіні күшейту керек. Ол алдымен әрине ғылымилықты күшейту. Оқулықта тарихи факт, тарихи ұғым, одан кейін дата мен интерпретация қазіргі тарихнамаға сай тексерілген дерекке сүйеніп берілу қажет. Сонымен қатар оқулық бір дайын тұжымды ғана емес, тарихи құбылыстың күрделілігін де көрсету керек. Одан кейін оқулықта не болды деген сұрақпен шектелмей, ол неге болды, қалай оны дәлелдейміз, қандай деректер бар, қандай көзқарастар бар деген сияқты сұрақтарға бір жетелу арқылы тарихи ойлау дағдысын осы оқулықтың өзегіне айналдыру керекпіз. Одан кейін ұлттық тарихты әлемдік және өңірлік контекстпен тереңірек байланыстырғанда дұрыс. Өйткені кейде мектеп оқулығында Қазақстан тарихы өзі алдына бір оқшау әлем сияқты көрініп қалады да, ал шын мәнінде Қазақ даласында болған өзгерістер, Еуразия даласында болып жатқан барлық саяси өзгерістермен, сауда жолдарымен, жаһандық соғыстармен, модернизация үдерістерімен, одан кейін посткеңестік трансформациямен тығыз байланысты болды ғой. Содан кейін заман талабына сай интерактивті карта, аудио-видео түсіндірме сияқты мүмкіндіктерде қарастырылу керек.
0: Жас зерттеушілер мен студенттерге Қазақстан тарихын тереңірек меңгеру үшін қандай кеңес берер едіңіз?
1: Қазіргі тарихты оқыту мазмұнды жай меңгертумен ғана шектелмей, зерттеу, жаңағы жобалау, дейміз, дәлелдеу, академиялық адалдық және сыни ойлау дағдыларында дамытуға бағытталған. Сондықтан білім алушыларға немесе жастарға айтарым, оқулықпен шектелмеңіз. Терең білім алу үшін әр тақырып бойынша кемінде бір қосымша ғылыми мақала, бір құжаттық дерек және бір сенімді цифрлық материал қарау керек. Тарихты терең меңгеру дәл осыларды өзара салыстырғанда ғана басталады. Одан кейін әрине дерекпен жұмыс істеуді ертерек үйрену керек. Заңдар, хат, естелік, карта болсын, статистика, газет материалдары, немесе фотосуреттер, олардың барлығы бір тарихтың шикізаты. Жас зерттеуші архивтен қорықпау керек. Керісінше, тарихшы ретінде сол кеңістікке үйрену қажет. Одан кейін өңірлік тарихқа мән беру керекпіз. Үлкен ұлттық тарихты өз ауылыңыздың, немесе қалаңыздың, облысыңыздың материалымен байланыстырған дұрыс. Жергілікті архив, жергілікті музей, тіпті зираттағы жазулар, немесе бір әулеттік суреттердің барлығы осы тарихтан сыр шертетінін ұмытпауымыз керек. Кез келген дерекке сыни қарауды да естен шығармау керек осы тұста.
0: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тарих таңылымы бағдарламасында біз Қазақстан тарихи оқулықтарының мазмұны мен маңызы туралы әңгіме өрбіттік. Тарихи білімді сапалы жеткізу болашақ ұрпақтың тарихи санасын қалыптастырудың маңызды негізі екені белгілі. студиямызга келип өз оюн пикирмен бөлүшкөн Смаханова Жанар Сатылганов кызына алгысыбызды билдиребиз.
1: Жакшы, силерге де рахмет, сау болуңуздар.
0: Тарих тагылымы хабарын осымен аяктайбыз. Хабарды дайындагандар Багдагүл Рахмет кызы, Жадыра Сардарбек кызы, аман сау болуңуздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Шәкен Күмісбаев. Қымбат сыйлық. Хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Даусы мығым, тағатсыз тірлік, көз астымен мұғалімнің көзімен оқушын тексеріп отырғандай, тым-тырыс тыныштық, көлеңке аралап есетін ұры жел. Ей, дүние-ай, қандай ғажап адамдар! Бұл тіршілікте адам тағдырымен қақпақыл ойнаған талай қара қасқы иттер де бар-ау, деді қарамұртты әңгіме шұғаның қайғылы шағы басталғанда. Әбіштей азаматты жер соқтырып, шұғадай аруда аяламаған адам жер басып тірі жүрмей-ақ қойсын. Әлгінде ғана ақ жарқын ындыны құрып, әңгімеге берілген арбакеш әп сәтте назаланып, терең ойдың құшағына беріліп кетті. Дөңес мұрынның астында қою мұрты жыбырлап, әлдене деп міңгірлейді. Хикаяның аяғы біте, үх деп орнынан көңілсіз көтерілген арбакеш сүлесоқ күйі атына беттеді. Мен болсам, биағаңның құдіретті қолжазбасының тылсым сиқырынан басым мен зең боп көк күйіздің үстінде отырған күйі қалыппын. Сәлден соң атына жайдақ мініп оралған қара мұртты арбакеш ентелей басып жаныма жетті. «Ей, бауырым, бүйімтай кезегі сенікі екенін түсінем, бірақ бұл жолы ағаңа жол бер», деді ол тізерлей отыра кетіп. Қара мұрттының шапшаң қимылына, түйеден түскендей сөзіне үйренген сияқтым. Келесі сәтті күтіп бетіне қарадым да, «Айтыңыз», дедім. Көкейімде күдікте жоқ емес. Айдалада жапан түзде мына қара мұрт биағаңның сыйлығын бұйымтай етіп сұрар. Бермесем бас салып тартып алып жөніне кете барса ше. Менің жүзімнен әлдене аңғарғысы келді ме, кім білсін, ол сәл тесіле қарады да. «Берниға қашан оралуға тиісің», деді. Әупірімде үлкен ағаларыммен бұл жайлыда келіспеппін. Өрекпіген көңілімен айшай жоқ, жолды бетке алып тарта берсем керек. 5-6 күн аялдарсың», деді осы сәт сауалын жалғаған қара мұрт. «Ел ішіне келдің, аунап қунап қайт. Хал қадіріңді ішім сезет. Оқуға қаржы дегендей жоқ болмайды», дедім азар безергі. «Өкімет өзі киіндіріп өзі ішіндіреді. Төу, бауырмай, көңіліңе шам алып қалдың ба? Ел ер жігітіне енші беруге міндетті. Оның еш сөгеттігі жоқ. Биағаңның інісі-ау, шұғаның белгісі хикаясын оқып, мынау елді бір қуанышқа бөлеп тастамайсың ба», деді ол. «Қабырғаммен кеңесейін», дедім сабыр тұтып. Мұртты қара арбаны жеге бастады. Ауық-ауық көз астымен ұрлана қарап қояды. Шындығында ұлы жазушының інісі атан, оның шығармасын қауым елге оқып берсем несі айып, дедім өзім мен өзім кеңесіп. Директорға шынымды айтсам сөге қоймас, қайта қуанар. Адамның өмірінде шаруасының сәті түсіп дөңгелейтін шағын кездеседі, дәл сол кез осы шығар. «Аға, мен келістім», дедім дауыстап. «Тек пойызға шығарып саласыз, 5-6 күн сіздің жаныңыздамын». «Міне, түсінетін жігіт», деді ол күс-күс үлкен қолын ұсынып. «Кеттік онда, Бақтиярдың кім екенін білсін мына жұрт». Қара мұрт екеуміз станцияға жетер жетпестен бұрылып, жыландай иірілген жолмен шай қайнатым уақытта 30 шақты қазақ үй түгілі ауылға кеп кірдік. Қоңырқай тіршілікті жатақ ауыл. Азан-қазан боп шулаған малы, көгені көрінбейді, жым-жырт. Тыныштықты қара мұрттың өзі бұзды. Дауыстай сөйлеп, торатты шықпырты айдап, шетте үйге бет бұрғанда 2-3 бала қара көрсеткен. Атты доғарасап, белдеуге байлаған Бақтияр арбакеш қояр да қоймай қолтығымнан жетелеп, ақ боз алты ғана үйге кіргізген. «Осы ауылдың үлкен үйі осы. Қарттар да осында шығар. Сәлемің дұрыстап бер», деп жол бойы сыбырлап үлгерген. Шындығында қара мұртты қателеспепті. «Ассалаумағалейкум», деп кіріп барсам, төр толы сақалы сапсиған өңшең қария. Алдарында жайылған дастархан толы қызыл бауырсақ, сапырған қымыз, күмбір-күмбір сөз. «Уағалейкум сәлем. Бар бол, балам, жоғары шық». Сәлем соңынан шеттеу барып жайғасқаным сол еді, қара мұртты сүйре бала жөнелсін. «Оу, биағаңның інісі төрсенікі. Аға орнына іні бар, былай таман ығысыңыз», дейді гүр-гүр етіп. «Қымызды сапырып жеңеше шақырып келтір алмайтын қонақ ақсақалдар». Әдетте ауыл қарттары асығып аптықпайды. Сары қымыз толған шараны сүйсіне сіміріп, ащы тер бұрқ өте түскенде төрде отырған қаба сақал қара мұртқа бұрылып,
3: «Әй, Бақтияр, арсы көрсін мінезің бар. Қонақ ерттім деп қоқаңдап барасың. Осы ауылдың кәрі көзі түгел, жөніңді айтпаушы ма едің? Биағаң дегенің кім?» деді шамданған қарт. «Биағаңды білмегендерің бе? Ту, Бейімбет Майлыұлы қазақтың белгілі жазушысы. Мына жігіт соның інісі», деді қара мұрт тұлдан. «Солай де, өзіміздің кәдімгі қазақтың Бейімбеті ме? Енді кім деп едіңдер? Таңертеңгісін паромға апарып салдым», деді қара мұрт масаттан. «Біздің ауылға бұрыл деп қиылып ем уақыты жоқ екен, әйтеуір інісін жібермедім». Ел туылдап барып басылды. Арбакеш сөз арасында мақтанып артық сөйлеп жібергенді өз байқамайтын сияқты. Сол кезде әлдекім, «Әй, қайдам, Бақтиярдың сөзі бірде рас, бірде өтірік келуші еді» деп күңк етіп еді. Мұртты қара өршелеріне орнынан тұрды. «Сен қужақ өзің сенбесің. Әй, бауырым, оқушы мыналарға биағаңның әңгімесін», деді маған бұрылып.
2: Жағалай отырғандар сілтідей тынды. Қол жазбаның алғашқы парағын ашып жібердім де бастай жөнелдім. Бір үзілген сәтте қара мұрттының, «Енді сенбеймісің? Әппіле маузыңа құм құйылды ма?» деп кіжініп жатқанын естіп қалдым. Қойшы, жағалай қонған көп ауылдың қалың жұрты бізді көтеріп әкетті. Қара мұртты жұмысты сырып тастап менің жаныма ерді. Ертеңгісін оянғанда, «Бауырым, бүгін кешкілік пәленшенің ауылына барамыз. Әлгінде шақырып кетті» дейді ол. 5-6 күннің ішінде 10 шақты ауылдың дәмтүзін тартып, ширап қалыппыз. Кешкісін астан кейін ауыл жұрт дөңгелене отырып әңгіме тыңдайды. Сол ауылдағы ең ғажап адам мұртты қара екеуміз. Алған алғысымыз атан түйеге жүк. Бақтияр уәдесінде тұрды. 7-ші күні кешкілік мені пойызға кеп салды. Арқалаған қомақты жүгім бар. Алмасыма қоймай қалтама тығындап тиін тебенде салып берді. «Аға», дедім, «Бақтиярға кетерімде. Биағаң берген қол жазбамды ұсынып жатып. Маған биағаң сыйласа, ол елге сыйлағаны. Мен де солардың бірімін. Алыңыз». Бақтиярдың қуанғаны сонша бас салып, қос бетімнен шөпілдетіп сүйе бастады. «Дұрыс айттың, қазақтың асыл ұлдарына қарапайым қара мұртты арбакеш Бақтиярдың сәлемін жеткіз» дейді. Жекең әңгімесін аяқтағанда бәріміз аузымызды ашып қалыппыз. «Қазір», деді ол бір сәт. Шұғаның белгісін көрсем, сол бір аяулда қызықты күндер есіме түседі. «Ғажап талант еді ау биағаң, ғажап әңгімешіл еді ау жекен ағада».

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қошаты кітап оқым кемейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Бақытжан Ауданбайдың өлеңіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Сен үшін» орындайтын Асқар Жүнісбеков.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: қасиетті қазақ жері.
1: Сыр толғау.
0: Қасиетті қазақ жері, киелім, барым менің, жаным менен сүйемін, арым менен өмірімді байладым, басымды да саған ғана иемін.
1: Алматыны 412 дейді. Бұрылған ұстарымызды қоссаңыз, бүгінге шейін шамамен 500 шақырымнан астам жол жүріппен. Жүгі ауыр велікпен мұншалық ұзақтыққа шеру тарту, анау айтқандай оңай шару емес ағайын. Бұл өңірде де бір дөң бір сай болатын тұстар аз емес еді. Бидай аңызы. Егістік алқаптардың жиегі тал дарақтармен әдіптелген. Аңызға өңіле қарап, көз жақындап қалған ба деп алданбаңыз. Жарықтық тал дарақтар жап жасыл болып, ол ауылдың әр алыс екенін әйгілеп ақ тұр. Бұдан біраз бұрын пой жол үстінен салынған әйдік көпірден өткенмін. Өрге қарай қайқайып көтеріледі екен. Еңіске беттегенде де солай еді. Алматы жақтан бір көк пойыз келіп өтіп кетті.

жазуын оқып үлгермедім. Пойыздың сартылдаған жүрісінде даусында сағыныппын. Алла жаса, елден қайтқанда бұған да отырармын. Жазық жер. Жүрек жағымдағы аспан тау да мені қимағандай әлі еріп келеді. Жай еріп қана қоя салмай, серік болып келеді. Жетісудан ұзап, қайда барасың дейтін шығар. Шіркін, өзімен тілдесер ме? Үндемесе де бәрі түсінікті ғой. Қимайды ау мені.

алқаптарды қоршай тұрған тал-дарақтар эшелоны да, ауылмен қойындасқан әртүрлі пішіндегі шілтерлі шымылдықтар да жап-жасыл еді.

Үлкен трасса бойы. Пойыз жолда жақын. Әне бір топ құс біресе қалықтайды, біресе қанатын қағады. Әсіресе қанат қаққандары қандай? Сұлудың қол бұлғағанындай ма? Назданып бара жатқандай. Өздері Алматыға қарай кетіп барады. Менің Алматыма. Таудың шығыстағы, түстіктегі алыстау тұстары көк бозданып көрінеді. Ал жақын жерше, қарасұр мен бидай түсінің арасындағы түсініксіз рең. Тілеужан бір әрегідікте маған орман мекемесінің үйін көрсетіп еді. Айтса айтқандай, бұл өңірде тал-дарақ жағы молшылық еді. Желде арқамнан еді, жүріске жақсы. Алқаптар неге ұқсайды дейсіз бе? Алып кілемге ұқсайды. Ұқсайды емес-ау, алып кілемнің нағы өзі еді. Ашық түсті ақ сары кілем. Осынау кілемнің жұқа ғана көк бояулары да аз емес еді. Көк бояу деп тал дарақтарды айтып тұрғаным жоқ. Олар жап жасыл, әрі бекте. Өздері алқаптарын жасыл сәукелес секілді. Түктібайұлы Бейбіттің бұл шайханасы елімай аталады екен. Өзі талдарақтың ішінде. Тапшанды, төбесі жабық. Арқасында мата кілемшелер тұтылған. Түріп тастауға ыңғайлы. Салдырлатып, жүк пойызы кетіп барады.

Таразға 40 шақырым қалыпты. Оң жағым жазық еді ғой. Осы жазық жоғары қарай жоңғыласады. Мына бір келісті самалдай, сондай жанға жайлы. Екі аяқтылардан таппаған жайлылық та, жайдармандық та табиғаттың өзінде тұнып тұрған секілді. Терсаққан өзені 552 шақырымнан өте бергенде өзен жағасының құрағы қалыңдап, мұндай тұстары да көбейіп, қоюланып, талдар дараққа айналыпты. Мына бір жерде дем алып сусындаңыз, айнабұлақ су бұлағы деп жазып қойыпты. Бірер ағашқа ақ шүберектер байланыпты. Ежелден келе жатқан бір жол әулелі жерге осылайша шүберек байлайтын. Ал 553 шақырымның тұстарында ағаштар да, талдар да, құрақ пен қамыс та сол жаққа ауысты. Бұл асы өзені сол бетте қалды деген сөз. 554 шақырымнан өзен оңға шықты да, жолға өкпеледі мекен мүлдем басқа бағытқа кетіп қалды. Көптен бері мағанда жолға да серік болып келе жатқан еді. Жай ғана келді кетті серік емес, бірде оң бетке, біресе сол жағыма шығып, еркелеп, айналасын көгалдандырып, абаттандырып, жайнатып, жасампаздандырып келе жатқан. Мен болсам 555 шақырымға жақындап барып тоқтадым. Веліктегі коробка жәшікке дәптерімді қойып жазып тұрмын. Асудың еңбегіне тақауымыз ба? Мына сары жондардың ар жағынан бір талай жерден көк тұманданып тау көрінеді. Басындағы қарды да байқай аласыз. Бұл қай тау? Тянь-Шань ба?

0: қасиетті қазақ жері. Елдігім де сен үшін, ерлігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін.
1: Сіздер жазушы саяхатшы Темірхан Момбекұлы Түркістанның қасиетті қазақ жері сыр толғауын тыңдадыңыздар.
0: Оқығандар Аманжан Еңсебайұлы, Шақсана Елғонды, Әуен мен әрлеп әуе толқынына дайындаған Қайсар Тұрмағанбет.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: «Тамаша адамдар өмірінен» атты циклы бойынша ақын Мұзафар Әлімбаевтың дәуіріміздің ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов туралы жазылған «Кемеңгердің көлеңкесі де ыстық» деген естелік әңгімесін тыңдаңыздар. Микрофон алдында автор.
1: Жазған шығармаларын жанын құмарта үзбей оқыған, алайда жүзін өзің әлі көрмеген жазушының бейнесі, ой дүниеңді әр сипатпен елестейтіні бар ғой. Сен ойыңша қаламгердің бітім тұлғасын, жүріс тұрысын, дауыс ырғағын жоламалы жасайсың. Жазушыны өз көзіммен көргенше, Әуезовтің сөзіне қарап, өзді ірі шығарау деп ойлаушы едім. Маған сәуегейлік қайдан келсін?

мұңыз ашты. «А, Әлімбай жолдасыз ба? Бұлай өтіңіз» деп қолын беріп сәлемдесті де есік ашық бөлмені нұсқады. Бұл кабинет екен. Үлкен бөлменің терезесі мен есіктерінің тұсынан басқа жерлерге иін түйістіре қабырғаларға кітап сөрелері қойылыпты. Көбі көне кітаптар екен. Мұхаң маған отыра тұрыңыз деп көрші бөлмеге шығып кетіп еді, іле қайтып оралды. «Сіздің ныспыңыз, мен атымды атадым. Қысылғанымды сезе қойды ма? Есіміңіздің арабша нендей мағына беретінін сіз білесіз бе?» Ол «жеңіс салтанат» деген сөз деп жылы жүзбен маған қарады. «Ал роман жайын айту ұзақ әңгіме. 20 минуттай уақытым бар. Неден бастаймыз?» Алғаш көрген адамын баурай сөйлеп бауырына тартып алды. Ойлап келген үш сұрағым бар еді, соларды оқып бердім. Ақсақал сөйлеп кетті. «Мен жазып үлгермейтін болған соң, бір сөзін құлағымнан қағыс жібермейін» дедім де, ұйып тыңдап жазбай отыра бердім. «Сонымды ерсілеу көрді білем. Сіз неге жазбай отырсыз? Әлде әуезіп сөйлем, Әлімбайдың сөйлемінің нәрсіз бе» деді күліп. «Мен зерде жадыма сеніп отырғанымды айттым. Оны кейін көрерміз» дегендей сәл қыдырып барып сөзін жалғады. Енді баяурақ сөйледі. «Мен де жаза бастадым. Кетерімде интервью басылған журналдың бір данасын берерсіз» деді. Интервью Пионер журналының 49 жылғы 5-ші санында басылып шықты. «Үйіне апарып берсем үлкен адамның асыл уақытына қиянат жасармын» дедім де курьерімізден беріп жібердім. Осы жайға байланысты мұхаңның зерек, тұтқыр, зерде есінің ерекшелігін айту қажет. Арада 6 жыл өткеннен кейін бір әңгіме үстінде журналды өзім әкелмей біреуден беріп жібергенімді аталық өкпіретінде айтып едім.

1926 жылы жазда Әуезов пен Мұстафинге еріп, Талдықорған ауданының Нұрмолда Алдыбергенов басқаратын қалқозына бардым. Алматыдан шыға бере, Мұқан ұзақ аңғымына кірісті. Мен дәптерімді аштым да, ауылдан шыққан сөздерді жаза бастадым. Бір мезетте ұлы жазушы жас қаламгерлер жайын әңгімелеп кеткен болатын. Таяуда бір жас жігіттің повесін оқыдым. Қозғалыс, даму жоқ. Жайлы жақсы қоңыр ғана жайлар. Бар қасиетті сыртқа шығармақ керек. Адам тұтанып жанып тұрмас па? Шығарманың оғы, оқ дәрісі бәрі бар сияқты, бірақ атылмайды. Пугаш боп атылатын да, Пушка боп атылатын да адамдар бар. Адам ішінде ядро қуаты бар, соны жара біліп алу керек. Мысалы, адам ашу үстінде не істемейді. Біздің жастардың жазғандарында кейіпкеріне жыламайды, не құламайды. Адам ата боп қайғырмай ма, ана боп жыламай ма. Данышпан қаламгер әрбір туындының табиғи, шын, сыршыл болуына осылай қатаң талап қоя сөйлеп еді.

сөзден сөз туып, мұхан бір орайда Қазақ ССР ғылым академиясын ойысты. Академия президиумының мәжілісін мен әзілдеп, керендер мәжілісі деп жүрем. Химик академик сөз сөйлесе, ханыштан басқамыз қалғып шығып дегендей қалып отырамыз. Физик бір қызық жайды баяндап жатса да, өзгеміз тағы да селтете қоймайтындаймыз. Әдебиет мәдениет жайынан мен ой тілектерімді ортаға салсам, тағы да қаныштан басқасы марғаулау қалып танытқандай болады. Президиум мүшелерінің, әр сала мамандарының, әр қайсының баяндаған сырына сүңгі бойлап, үңгі барлап, байыбына барып, сан ғылымның саты-саты қат-қабат жүйесін сараласып, істелген тыңған істер мен келелі күрделі міндет парыздар тобын түгел топшыласып, маман мен көбінесе терезесі тең кейде асып түсіп, бағыт-бағдар сілтеп отыратын сол президенттің өзі ғана. Өз басым талай ғалымды көре біле жүре, солардың кейбірінің өз ұстанған ілімі төңірегінен әраса бермейтініне ішімізден қабақ шытып қалатынымыз да бар. Ал қаныш болса, көркі сөзімен айтсақ, мүтін бір мекеме. Мұқаң бүкіл бүтін дегенді осылай мүтін дейтін еді. Қазақ сегіз қырды дейді ғой. Бәлі, бұл сөз дарымайды, кем соғады. Қаныш басының қадір қасиеті, дарын таланты орасан мол. Оған Москва оқымыстары қандай ден қояды? Қаныш даң дабыра думен шуды суқаны сүймейді, деді Мұхтар. Асқардың асқарлығын айтқаннан өзінің аласармайтын заңғарын сезіп біліп, ағынан жарылып отырау деген бір ойды ішіме сонда түйгенеді.

тегінде әуезов секілді алыптардың бойында ұлылық пен кішілік әрқашанда осылай қоян қолтық жүрсе керек. Аңдасаң да бір сауал беріп қойсаң болды, ағыл-тегіл мол білімнің қазынасы ашылып, көкейіңе өзі келіп құйылар еді. Қаралы сұлу әңгімесіндегі кейіпкер психологиясы қанша айтқанмен ер адамға бейтаныс мінез ғой, соны қалай жаздыңыз деп сұрадым қалт еткенде. Мұхаң мүдірткен жоқ, ұтылап ұғындыра жөнелді. Біздің бір жеңгеміз 26 жасында жесір қалды. Ақ тілеу жұбайынан айырылған соң ашуланшақ болып кетті. Обалы нешік сонысын ғана көрдік. Өзі іле нұрлана тола түсті. Бір прототип сол болса, екіншісі Семейде сыралысқан тағы бір жас жесір. Қалғаны автордың бұйымысылы. Қаралы сұлды оқығаныңа қарағанда, әлгінде қараш-қарашты ескере сөйлеуіңді аңдасам, сен әрлі-берлі әдеби дүниелерді аралаған баласың ау. Араб әліппесін танисың ба деп сұрады Мұхаң менен сөз арасында. Аздап қана қарағым оның жарайды екен деп бір сәт түсінгендей әлпет білдірді. Мұха, сіз бір жолдасыңызға сырғып, мен жазып отырғанда оны ойланып таба алмайтын сөзімді сөйлеп тұрып айтып кетемін деп сіз осы шын ба деп қалдым. Оны саған кім айтқан, неге айтқан дегендей, ол адам балаша ыңғайсызданып, кигіз үйдегі ауа тыныстауына бір сәт жетпей қалғандай, мол денесімен оңға бір, солға бір ауыр бұрылып барып, сәлден соң ғана ол рас қағаз бен қалам ойға оралғы болады білемін деді де, әңгіменің ардасын өзге бір салаға тартты. Мінбеден сөйлеген Мұхаңның лебізін талай естіген жолдастар ол кісінің алғашқы 5-6 минут, тіпті 10 шақты минут бойына жиі-жиі бөгелін күреп, бұлыңқырап, тұтығып, сөйлемді не бір сөз тіркестерін қайта құрап тұратынын жақсы біледі. Оның есесіне Мұхаң әбден қызып алған кезде қанат сөзді қаптата жөнелер еді. Жарық жүрк еткен асылдар алтын табаққа топырлай төгіліп, үйіліп жатар еді. Қайтыс болар алдында сөйлеген сөзінде Қазақ университетінде қаншама нақыл айтып еді. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме. Немесе шала Шекспирлер толыспаған Толстойлар толып жатыр. Асқан психолог әлеуметтік топтың адамның қандаймен жолығысып отырғанын қатты ескеруші еді. Орайды тіл тауып, ойды ортаға салуға тым икемді болатын. Бәрінің де өз тілін тауып, теңдесіндей еркін тілдесер еді. Халық жазушысы халықтың тілін тауып сөйлесе білетін деді. Шығармаларында кейіпкерлерін халықша ұтымды, өрнекті сөйлете де білетін еді. Алдабергенім Нұрболданың Төлеген деген 5 сыр баласымен есік алдында тілдескенде, Қошақаннан қорықпайсың ба? Бұзауқанға міндің бе? Тайға шауып көрдің бе? Менімен ана біздің ернармен қақпақыл ойнайсың ба? Асығың көп пе? Әкең сақаңа қорғасын құйып бере ме деп отырғанын естіттім. Айтпақшы, жайлау басында ескіше әжептәуір діни дәріс алған бір қария мен ислам діні турасында ұзақ айтысты. Сонда Құран сүрелерін жатқа айтып, қазақшалап, бәрімізге жеткізіп, жалпы діннің кертартпалығын арғы бергіде мысалдар келтіріп отырып, кең толғады. Біз жайлаудан қайтқан бетте текеліге Нұрмолда машинасы бөгеліп қалып, бір гидролог инженердің машинасына отырдық. Ол Победасын өзі айдап келе жатты. Гидролог болсаңыз, осы келе жатқан жерлердің астында ежелгі заманда небір ғаламат су құбырлары тартылып төселгені сізге мәлім болар деп еді ғұлама жазушы рөлдегі инженерге. Мүмкін емес деді жұлып алғандай қызбағанды грузин жігіті. Сізге аян етейін. Осы атраптағы көне қалаларда Шыңғыс шабуылына дейін бір орталықтан басқарылған жылу жүйесі болған. Үйлердің еденіне төселген өзегі қуыс түтік қыш кірпіштер арқылы су ағызылып, үйлер содан жылынған. Сіз гидрологсыз ба, әлде тарихшысыз ба деп сұрады инженер қасындағы Мұхаңға тесіле қарап. Сөзге амалсыз мен араластым. Бұл кісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, академик жазушы өсіп болады. Рөлді тастай сала инженерім қос қолына өсіп қарай соза берді. Сізбен танысқаныма қандай бақыттымын, білместігімді кешіріңіз. Мен әлгі мағлұматты айтсам, артта қалған деп саналатын Азияда да бір кезде айтулы цивилизация болғанын ғана ескерте кету еді. Инженер мен Мұхаң екеуі енді бүгінгі заман гидрология құрылыстарының проблемаларын сөз етіп, қалқозға жеткенше мәресере болысты. Мұхаң мұнда да мол білік танытты. Қазақстан секілді алыптың суға зар үлгін айтты. Об өзенін Торғай қақпасына бұрудың тиімділігіне тоқтады. Оған қоса Индия сапарын Шопан шалдарға 2 сағаттан кімінегенде Шығыстың ертегіде ежелгелінің салт дәстүрін, тұрмыс күйін, бүгінгі хал ахуалын балын тамызып барынша қарапайым тілмен сөйлеп еді. Жүздеген адамның қиын-қиын атын атағанда бәрін байырғы есімдердей іркілмей, шатастырмай тізіп шықты. Жазушыға
талант пен бірге ең алдымен зерде қажет деген сөздің растығына сонда көзім жеткендей болды.

әңгіме үстінде Күләш Байсейітованың есімі аталып еді. Мұхаң Ғабиденге мұңдана қарап ауыр күрсінді. Өзгесін қойш, осы бір өнер жұлдызының алғыр тұтқыр зердесіне, құймағылақтығына қайран қаламын. Осыдан бір-екі жыл бұрын үйде зерігіп отырып қолыма домбыра алдым. Тұңғиықтың түбінде тұнған әуен, саз, күй пернеге орала берді. Бұл 44-45 жыл бұрын естіген Ақылбай әні еді. Соны бір кездескенде Күләшқа қоңырлатып, ыңылдап салып беріп едім, табан астында қағып алды. Сөзін де, сазын да қайталап айтып берді. Іле, Жүсіпбекті үйге шақырып әкеп, оған үйреттім. Бұл арада екі әншіні астырайын деп отырғаным жоқ. Шіркін Жүсіпбек айтқанның әбден иін қандырмай, әу демейтін әсем өнерпаз ғой. Содан да бұлар маған қосыла отырып, ол екі үйрет қайталатқызып еді. Күләштай көрікті өнер иесін сақтай алмады. Ұлы актриса осыдан аз бұрын ғана дүниеге салған болатын. Білгірлер бірін-бірі қалай мықты бағалайды.

Сол жолы Мұқаңа бір төрелік айтуды өтіндім. Жуырда бір журналист Коммунизм таңы газетіндегі мақаласында өлең ақылды аяқталады деу дұрыс емес, халық бұлай айтпайды, қазақ тілінде өлең шебер аяқталады делінеді, деп жазды. Сізше осыны қайсысы дұрыс дедім. Бәлі, сөйлепті. Оларға мүтін тіл қатып қалған көнтирау, неге олай айтпасқа? Абай жолы эпопеясының бірінші кітабында үлкен көзінің ақ қарасы ап-айқын боп, жалт-жұлт етіп, ширақ бір оттылықпен қарайды деген сөз бар. Мұқаң әлгі сөйлемді жатқайтты, кейін үйге келген соң салыстырсам дәл екен. Соны олар отты көзімен қарайды деп түйтіреді ау. Онда не болды? Ал әлгі өлең ақылды аяқталады деген өз сөзің ба? Мен қысылыңқырап төмен қарадым. Әңгіме қазақ әдебиетінде басылған бір өлең туралы деген мақала жайында еді. Мұқаң сол сапарға шығарда күнгөк ер көздірігін үйде ұмытып кетіпті. Талдықорған төңірегінде жүргенімізде күн шақырайып, аса бір ыстық мазаны алған. Мен өз көздірігімді үлкен кісіге ұсындым. Алматыға қайтқанша әуезіп соны киіп жүрді. Бір күні социалистік еңбек ер атағын екі рет алған Нұрмолда Алдаберген екеуміз Мұқаң үйінде қонақта болдық. Тап үйге қайтарда Мұқаң маған: "Көздірігің менің көзімді біраз сақтады. Рахмет. Бірақ сен жалаңаш беріп ең, мен киіндіріп қайтарайын" деп мүйіз қапқа футлерге салып берді де "Көзімдей көріп жүресің" деді. Өз әкемнен еншіме бір сабақ жіп бұйырмаған мен сол қапты аса қымбат көріп сақтап жүрмін. Нұрмолда демекші Мұқаң бұл кісімен сөйлесіп білескен соң, шаруашылықтағы іскерлігі мен құнттылығын таныған соң былай дегені бар: "Әттең орта білімі болса Нұрмолда дүниені үйрер еді." Әрине көзінше айтқан жоқ, сыртынан айтты, сүйсініп айтты. 1956 жылы октябрь айы Алматыда алғаш рет поэзия күні өткізілді. Кітап саудасы ұйымдастырылды. Дүкенде Мұхтар Әуезовтің қасында қапталдаса тұрып, мен де кітаптарымды саттым. Ұлы жазушыға деген ілтипаттың шан теңіздігін осы жолы да ел жұрт емірене сүйсініспен танығандай болды. Кітап сүресінің Әуезов тұрған алқымын оқырмандар, сатып алушылар басып кетті. Мұқаңның екі қаламына дүкендегі сатушылар кезекпе-кезек сияқ үйіп беріп тұрды. Қолтаңба жазудан қаламгердің қолы әлсін-әлсін, қарыса талды. Кідіргені үшін Мұқаң көптің көзінше ыңғайсызданып, кібіртіктеп, екі беті ішкі бір ырзашылық от лебінен албырағандай болғанын көзімізбен көрдік. Сондай көрініске 1960 жылы 30 октябрьде тағы да куәгер болдық. Жастар жағы дүкенге ертелетіп жеткен екенбіз, бір кезде Мұқаң келді. Жазушылар үйіріліп тұра қалып, ортамызға алдық. "Сен ана жолғадағыдай мені қасымда бол, сонда кітабыңды тағы да көп сатасың" деді маған сүйікті ағамыз. Кітап сату басталып кетті. Соғыс кезінде нан үшін Алатаңнан кезекке тұрып, аяқ үздіретін түлкі құрсақ қаптаған жұртты бір сәт көз есің алсаң, кітап дүкенінде көркем әдебиетке, әсіресе Әуезов шығармаларына құмартушылар нөпірі сондай қалың еді. Бұл жолы автордың тұңғыш рет қайта басылған қараш-қараш сатылып еді. Жұрт дүкенге түскен данасын түгел толайым тік көтеріп әкетер болған соң, кітаптың бір данасын дүкеншіге тыққызып қойып едім. Оны үлкен кісі де көрген. Күн бесінге таяй бере Мұқаң шаршағанын білдірмесе де, "Бүгінгі осы жетер" деді. "Сенің әлі кітабың қайда?" деп мойнын бұрды. Кітап сүресіне сүйеніп тұрып, алып жазушы бір томдықтың титулына былай деп жазып еді: "Асыл ақын інім, досым Мұзапарға ағалық тілектес көңіл бейілі мен сыйлаймын. Мұхтар, 1960 жыл 30 октябрь." Бұл Мұқаңның мен көрген соңғы қолжазбасы. Біздің әулеттің көзінің қарашығындай сақтайтын сирек қазынасының бірі автор қолтаңбасы түскен қараш-қараш деген осы кітап болар. 1957 жыл Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторының орынбасары болып жүрген кезім. Мұқтар Әуезовтің 60 жасқа толған тойына газет тарапынан әзірлік жасалған маған жүктеліп еді. Туысқан республикалардың көрнекті көркемсөз шеберлеріне сәлем жолдап хат жазып, той тұғырында айтатын құтты болсын сөздерін газетімізге жіберуді өтіндік. Климент Ефремович Барашиновтың 49 жылы Мұқаң жөнінде тебірене пікір айтқан естігеніміз бар. Сол түрткі болды ма, әйтеуір мен совет парламентінің басшысына хат жазуға батылдық жасадым. 57 жылы сентябрь айының аяғында шын ниеттен туған шынайы көңіл сөзін білдірген хаттар тоғыса топтала келді. Олардың Дархан, Дума, Мерекалдында қазақ әдебиетінде жарияланғаны әмбек аян. Варашиловтан бір хабар боларына шүбеленбеген біз. Десе деген дейін, ертең той деген күні кеңседегі үкімет телефоны шылдыр етті. "Мені Москва шақырып жатыр" деген соң елең етіп, "Бұ қайдан, кім екен" дегендей телефон трубкасын көтерсем, "Сәлеметсіз бе? Сіз Әлімбай жолдасыз ба? Сізбен тілдесіп тұрған Барашев жолдасының қызмет жәрдемшісі Николаев." Тұтқиылдан телефон шылдыры, тіпті Москвадан, Барашев атынан, "Бұғалай" дегендей бір сәтте
абыржыңқы, елбіреңкіреп қалсам керек. Сабырлы үн мені де сабырға жетектегендей болды. Климент Ефремович сіздердің хатыңызға дер кезінде жауап бере алмағанына ғапу өтінеді. Оның орайына Климент Ефремович Мұхтар Омарханович Әуезовті жуырда шын жүректен құттықтап қалармын дегенді айтты, деді Николай Жолдас. Солай дейсіз бе? Рахмет, қандай қуаныш, құрмет. Климент Ефремовичке қазақ қаламгерлері қалың қауым атынан ризашылық білдіріңіз дедім мен. Бұдан кейін Николай Жолдас мені тыңдап болып, бірыңғай байыпты да байсалды үнмен сөзін былай жалғады. Әз сізге ғана айтайын, өзара құпиямыз бола тұрсын. Мұхтар Омарханович абыройлы да үлкен еңбегіне орай Ленин орденімен наградталатын болады. Сіздерді лайықты осы наградамен қонақ тұтаймын. Өз басым осыншама мереге иленгендей болдым. Мен Москвамен сөйлесіп жатсам керек, маған өзі редакцияға телефон соғып, мені іздеген екен. Оның себебі Назым Хикметтен түрік тілінде редакцияға түскен телеграммадағы Евлади деген сөзді сұрап алмақ болып, Әуезовке осының аз алдында 10-15 минут дересінде телефон соққанмын. Мұхан далада жүрсе керек, осы екі ортада мені Москва қоңырау бөліп кеткенді. Үлкен кісі Евлади түрікші әулетті ұрпағы перзент деген сөз. Әлгінде ғана өзіңді іздеп едім, сені Москвамен пробутты десті қызметкерлерің деп, Мұхан сәл кідіріп қалды. Мен шыдай алмаппын, ал Мұха сан жылғы саналы сәулетті еңбегіңізге сай салтанатты сыйыңыз бар екен. Рахмет, қарағым, рахмет. Сол сәттегі кемеңгер жанның үнінен мен есіл ердің еңбегі жанғанда емірене елжірей толқуын сезгендей едім.

өзінен кейінгілердің тіпті қолына кеше ғана қалам алған өрім жастың өнер болашағына сенім білдіру Әуезовтің қамқор қасиеттерінің бірі еді. 26 жылы менің Қазақ әдебиеті газетінде көркем әдебиет бөлімінің меңгерушісі кезімде Индия очерктерін редакцияға әкеліп отырып, осыны өзіңе сеніп тапсырам. Редакциясын өзің қара. Ойласар, ақылдасар, түсініксіз жайлар болса, ұялмай сұрап, анықтарсың деп маған берді. Алғашқы үзігі газетте басылған күні ертеңінде маған телефон соқты. Өзіңнің әсем көріністер мен әттегенелер деген очеркіңде бірде-бір емле қатесі жоқ. Ал менің очеркім бұққан қате. Бұғалай деп кейіс білдірді. Ол күнгі санға кезекші басқа қызметкерлер болғанын айтып ақталғым келмеді. Бәрібір ендігі де корректурасын өзің ғана оқығайсың деді. Сапарымыздағы көрген жайлар мен түйген ойларыңды тартымды жазыпсың деп арқадан қаққандай да болды. Қамқор қайрат иесі әдебиетіміздің жас буынына осындайлық қаншама аталық ілтипат көрсетуші еді. 1960 жылы 27 декабрьде Қазақтың мемлекеттік университетінде болған поэзия күнінде бүгінгі жастардың жырларын талдап тебірене сөйлеп қандай ғажап ұлыға сөз айтып еді. Кездескен сайын белгілі бір мәселеге көзқарасыңды білгісі кеп сұрай сынай жүрер еді. Талдықорған сапарында Алдабергенов үйінің іргесінде көлеңкелі саялы жерде тыныс алғанымызда ғабекенің көзінше маған 20 минуттай жаңа өлеңдерімді жатқа оқытқан тағы да бар. Қазгудегі поэзия күнгі мәжіліс сасылардың алдында жырға сапарға жазған алғы сөзіңді оқыдым. Ілілеріңе қамқорлық жасағаның жақсы. Сенше қазіргі жастар поэзиясының ерекшелігі не деп оқы сұрап қалды. Мен өлең мәдениеттілігі сыршылдық, ойшылдық деп ем. Мұхаң жастарда қасымның сыршылдығы байқалған мен Ілиястың ойшылдығы әлі жетіспейді екен деді. Әркес осылай сынап, баулып, ой санаңа өшпес сәуле тастап, алға кезеп жіберер еді. Кемеңгер жазушының көп өнегесінен көптің бірі ретінде мен де құр қалмаған сияқтымын. Мен сол үшін де ұлы кемеңгерге бас иемін.

әуезіп, әу бастан ақ әдебиетке айтулы өнер, суретті сөз өрнегін таныта келген. Жазушылық шығармашылықта Мұхтар Шәкірттік дәуірді бастан өткермей ақ, іштей өсіп пісіп кеп, әдеби майданға білек түре араласқан. Қорғансыздың күнінен бастап, қара сөзбен жазылған өлеңдерді қыр суреттері сияқты тырнақалдыларының өздері де көркем сөз деп аталатын кереметтің құдіретін жас талапкердің ерте ұғынып, тым ерте самғағанын дәлелдейді. Сол себепті жас шағындағы да, кемел кезіндегі де туындылары қоспасыз алтын, қорытылған асыл, көнермес қазына, мәңгілік дәулет. Халқының имамы емес иманы, кірш алмас ары мен абыройы, сонысы арқылы да басқа барша халықтардың аяулысы, әуез бейнесі міне осындай. Қазақ табиғаты асқаралы таусыз, немесе көркем көкші таусыз қандай әрсіз болса, абайсыз не мұқтарсыз қазақ әдебиетінде сондай мәнсіз көрінер еді. Абай творс тұраса ананың ақ сүтіндей әрқайсымыздың қанымызға сіңген қасиетті құнар болса, келер буындар үшін Мұхтар мұрасы да сондай құтты құнар, рухани нәр болмақ. Әр буын алып ойшылға алғыстар демек.

Сіздердің тыңдағандарыңыз «Тамаша адамдар өмірінен» атты цикл бойынша берілген ақын Мұзафар Әлімбаевтың, Мұхтар Әуезов туралы жазылған «Кемеңгердің көлеңкесі де ыстық» деген естелік әңгімесі. Хабарды жүргізген автор. Әдеби хабарымыз осымен аяқталды.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

пай пай пай киеленеткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, микрофон алдында Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағбарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Жабайыл Бейсеновтің өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Жабайыл Серікболұлы Бейсенов 1934 жылы 10 қарашада Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағы Толы ауданы Жайыр тауының етегінде дүниеге келген. 1943-1951 жылдары Толы ауданындағы орталау мектепте білім алып, 1952-56 жылдары Шәуешек қаласындағы Қазақ гимназиясында оқыған. 1957-61 жылдар арасында Шуар, Үрімжі қаласындағы педагогикалық институттың тіл және әдебиет факультетін бітірген. 1968 жылы Қазақстанға келгеннен 1996 жылға дейін Мақаншы ауданы Жарбұлақ ауылындағы Бейімбет Майлин атындағы орта мектепте 34 жыл ұстаздық қызмет атқарған. Зейнеттік демалысқа шыққаннан өмірінің соңына дейін Үржар ауылында тұрған. Жабайыл Бейсенов көптеген өлеңдер жинағының авторы. Ауыл әуендері, Алтын бесік ауылым, Ала көлім аяулым, Күн көйім менің, Балалық қызық бал күндер, Тасадағы тұма, Жырлайды жылдар, Ауылым алтын қазынам. Ақынның өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың Ауылым әні әр қазақтың өз әніне айналған.

0: бұнымен қоса достық толғауы, үржар вальсі, үржарым құтты мекен, жасылғайып, батыр баба, шапанай сазы, күнгөйім менің, күндерім менің атты өлеңдеріне жазылған әндер бар.
1: Жабайыл Бисенов, біліңдер. Өте салып емілдегі көпірден, тоқтата алмай ойларымды лепірген. Ала көлге жеткенімше асықтым, аймалайды жаздың желі бетімнен. Шаған тоғай, құржырадан арастым, барлық таудың дөңдерімен таластым. Шіркін, көлге бір шомылып қайтсам деп, көлімді іздеп жан жағыма қарастым. Зырлап келем, зырлап келем ентелеп, жолға неге шықпағанмын ертерек. Жетіп барсам қайтер едім білмеймін, шықсалдымнан ала көлім еркелеп. Көлсіз жерде жүріп көптен жалықтым, шынымды айтсам көлімді аңсап қалыппын. Сусыз жерде өмір сүре алмайтын, білесіңдер, мен кешегі балықпын.

Жабайыл Бейсенов, Жайтөбе. Жайтөбе деп ата баба мақылды, қалай тауып қоя салған атыңды. Дөңгеленген бөріктей боп көркіңе, әрі үлес, әрі сондай жатымды. Тау демессің, асқақтаған құзы бар, түріңді жоқ көрсе біреу қызығар, бірақ әсте ұғылмайтын басқаға, бойыңда бір қасиет бар, біз ұғар. Мидай жазық шығысың мен батысың, болмай ешбір басқа таумен қатысың, қашып келіп шөккен нардай аулақтан, ғажайып қой мына бөлек жатсың. Осы арада тұрып сонау ғасырдан, талай тарих өткен шығар басыңнан, саған келсе бір тоқтамай өтпейді қара жолмен шұбырған ел қасыңнан. Заманаға үйлескендей ғұлама, тұр басыңда зәулім теле мұнара, етегіңнен ұстап алып жабысқан бала төбің ұқсайды бір балаңа. Баяғыдан баққан ұлдай асырап, мақаншыңды бауырыңа басып ап, күндертемен таң нұрына тосасың, күн сәулесі шыққан кезде шашырап, бар төбеден тұрған оқшау дарасың, көрген сайын көздің жауын аласың, жалғыз өзің тұрғандайсың күзетіп, барқыт белмен ала гүлдің арасың.

мына бейнең ғажап еді не деген. Айнымайсың тоқтап қалған кемеден. Орыныңнан ептеп сырғи бастасаң, қозар меді менің дағы делебем. Көзің тіккен жанның бәрі қарайды. Сен де шолып байқап тұрсың маңайды. Жүрмей-ақ қой, көк айдында көсіліп, өстіп қана тұрғаның да жарайды. Биыл тағы түсетіндей бір сынға, тапжылмастан су ішінде тұрсың ба? Жан жағыңнан жатса дұрып толқындар, елемейтін міз бақпайтын қусың ба? Көрген сайын тіл қатыспай үндеспей, айналаңның еш бірімен үндеспей, ортасында ала көлдің тұрасың, кейіппенен еш деңені білместей.

Жабайыл Бейсенов, Салқын бел. Көрейін деп барып ем салқын белді, көрген жердақ көңілім шалқи берді. Көлбеп жатыр көсіліп көк білестер, тапшы менен дегендей артық жерді. Телміремін көз алмай жасыл беттен, самал жел желпиді шашым деп бен. Мәуеліген ал мүрік алуан жеміс, топырағы шіркіннің асыл неткен. Балбыратып барады сезім құрғыр, көк сағымға көмілген көзім бұлдыр. Құлақ құршын қандыра күй төгеді, бұралаққан бұлақтар бұлдыр-бұлдыр. Бір төбеге қосақта бір төбіні, таудан тауға шұбалып бұлт үрді. Жаңбырдан соң жас көркін жасырғандай, торғын тұман желегім бір күніді. Шаң тозаңнан запы боп кетіп едім, бір тазарып қалды ғой көкірегім. Салқын белге әкеліп жүрші мені, сенен соны бауырым өтінемін.

Жабайыл Бейсенов. Мен үшін жердің сауыры. Мен үшін жердің сауыры, барқыт белдің бауыры. Өмірімнің бір көтті жеңілімен ауыры. Осында жан боп жаралып, есейді шағым балалық. Шарлаған алыс жақынды жолдарым жатыр таралып. Жалықпас кессем күн ұзын, даласы дархан қызығым. Тыңдап өскен ұлымын қурайының ызыңын. Суында балдай татамын, тасына тіл қатамын. Дөңіне шықсам бір биік, қисая кетіп жатамын.

0: Сіздер ақын Жабайыл Бейсеновтің өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Жабайыл Бейсенов ұстаздық еткен кезде де шәкірт тәрбиелеу ісіне баса көңіл бөліп, өзіндік ізін қалдырған. Баспалдақты әдебиет үйірмені құрып, көптеген жас таланттардың көзін ашты. Бұл еңбегі жемісіз қалған жоқ. Танымал ақындар Айжар Қабілқасымов, Алмахан Омарова, Дәулетхан Тастанбек, белді журналист Айдархан Мұхамедкәрім де сол үйірмеден түлеп ұшқан шәкірттер. Кезінде Республикалық Қазақстан Пионер газетінде де арнайы бет беріліп, ақынның өлеңдері жарияланған. Үржар ауданында Жабайыл ақсақалдың үш рет шығармашылық кеші ұйымдастырылып, 90 жылдық мерейтойына орай Жусанды дала жыршысы тақырыбында шығармалары бойынша оқулары өтті. Жабайыл Серікболұлы құрмет орденінің иегері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы халық ағарту ісінің үздігі, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, Үржар ауданының құрметті азаматы. Ақын Жабайыл Бейсенов 2024 жылдың 7 желтоқсанында 90 жасында дүниеден озды.
1: Отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім – поэзия. Күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
0: Жабайыл Бейсенов менің екі мекенім. Өткізіп талай жылдарда өмірім көктеп гүл жарды. Мекен етіп келемін мақан шымен Үржарды. Үржарды ұғып байқағам. Алма бақтар айта дән, салқын белден желессе, шалғым болып шайқалам. Аралап сайын орманын, шиырладым жолдарын, табиғатын тамаша жырыма қосып толғадым. Мөлдіреп жатқан бұлағын көрсем аттан құладым. Кезіп гүлді даласын, кештім жасыл құрағын. Өткен жастау шақтарым, мақаншым болдым мақтаным. Ала гүлдің атырдым жазғы шуақ ақтаңын. Барқыт белдің етегін жылда сайран етемін. Жаныма жақын осы өңір менің екі мекенім.

Жабайыл Бейсенов үр жарым. Жаз болса жайқалып гүл ырғалатын, жалғаған жетісуға бір қанатын, күнгейін барқыт белдің алып жатқан, білмейтін жан бар мекен үр жаратын. Кілемдей бассаң жерін жасылала, құмарың бір аунамай басылама. Қарасаң қайта-қайта көзің тоймас, қыналы қызыл күрең тасынады. Үзіп жеп араласаң ал мөрігін, жасарып кететіндей мәңгі өмірің. Саумалдай самал желін жұтқан сайын, сайрандап кетеді алыс сал көңілің. Айшықты ажары бар ақпанда да, сиятын қалай айтсаң мақтанға да, аяғын ала көлге соза түсіп, үр жарым жер сұлуы жатқан дара.

Жабайыл Бейсенов, Ала көлдің желі бар ебі деген. Бір долданса бір апта еңіреген, Ала көлдің желі бар ебі деген, жағаласып жол құсып қысы жазы, сырлас болып кеткен бар елменен, аң-таң бұған жоңғардың тауы дәлі, таусылмастай мәңгілік ағылады, ап дегенде танытып әлсіздігін, шимен бұта бас жұлғып табынады, қалың қопа қамыста жапырылып, ала көлде аунайды сапырылып, ұсақ түйек шөп шалаң билеп ұшып, шалшық суға құлайды матырылып, ағаштан да қақиған әл кетеді, жер дүние жел болып әндетеді, гуіл шуыл күрсіну ыңырану, жындар қаптап кеткендей жерге тегі, бар келгенін қолынан қалмай іркіп, күздің шаңын көтері көзге бүркіп, сүйреп шыққан сырмақтай үйден сыртқа, кең даланы алады қағып сілкіп.

Жабайыл Бейсенов. Шығармай жүр санаңнан. Жүрсең де байқа асығып, қалмасын жерде басылып. Жай төбенің бауырында өлеңім жатыр шашылып. Қыста да жазда келіңдер, көңілге ерік беріңдер. Түбінде жатқан әр шөптің жырларымды теріңдер. Сырластарым үңілсін, құрдастарым ұғынсын, кейінгі жас балалар алақайлап жүгірсін. Жай төбеден нәр алған, жүрегімнен жаралған, шығармаңдар ағайын, жырларымды санаңнан.

Жабайыл Бейсенов, жеттің бе сексен. Тақырдай шықпас ексегін, жеттің бе келіп сексенім. Қай мініңді айтайын, жақпайтын ісің көп сенің. Уақыт мүжіп тырнаған, шашымда жүдеп қураған, соңынан қалған өрістің, аумаймын ақпас бурадан. Бозарды көзді бұлдырлап, қоямын сипап, құрғырлап, шырайын екі бетімнің, әкетті деші, кім ұрлап. Тәлтірек деп аяғым, баспасам байқап таямын, бара жатсам жығылып, сүйейді әйтеу таяғым. Кетпеген мен селгілдеп, күн қайда жүрер еркін деп, кеудем өрге сүйрейді, Аллам қуат берсін деп. Жүрейін қолды ысқылап, қалды ғой жастық күш қуат, қалқайып күндіз жүрген мен, мұжиды түнде түс сынап.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, құрмет орденінің иегері, ақын, ұлағатты ұстаз Жабайыл Серікболұлы Бейсеновтің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Елордада сағат 24. Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Елордада түнгі сағат 1. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.